0: we caught something out of it. We caught a feeling.
1: Okay. 2, 3, 4.

0: חקלייב, כל בוקר בשבע. בואו להתחבר לאדמה יחד עם חקלאי הגליל. תוכנית יומית בשיתוף החברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון, החברה לפיתוח הגליל ומו"פ צפון. כל יום בשבע בבוקר. קבענו?
1: שמעתי שהתגייסת לנחל. כן, לבניאס.
2: מתגייסים לנחל, שומרים על השקט ולא משאירים מאחור פסולת או ניירות טואלט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: 105.3 רדיו.
4: החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. תחילה למונדיאל 2026 ולפתיחה המרשימה של אלופת העולם, ארגנטינה גברה הבוקר על אלג'יריה 3-0 משלושער של לאו מסי.
6: מחזיר את זה למסי, מסי על ה-16, מסי! לא יכול להיות, אנשים, לא יכול להיות! זה לא אמיתי! זה חלום! זה גאון! שלושער של לאו מסי! במשחק הראשון שלו במונדיאל השישי! 16 שערים במונדיאל, לקח את ספר השיאים וכתב אותו מחדש.
5: מסי עלה לראש טבלת הכובשים במונדיאלים לצידו של מירוסלב קלוזה הגרמני, שכבש גם הוא 16 שערים. במשחקים קודמים הלילה הביסה נורווגיה את עיראק 4-1, וצרפת גברה על סנגל 3-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ארצות הברית סרבה לאפשר לישראל לראות את נוסח מזכר ההבנות עם איראן. מקור ישראלי אמר לרשת CNN כי הסירוב נבע בין השאר מן החשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. בתוך כך, הערוץ הסעודי אל ערבייה מאשר את הפרטים על ההסכם שפרסמה סוכנות הידיעות האיראנית מר לפני כמה ימים. על פי הדיווחים, ההסכם שיחתם מחורתיים יסיים את המלחמה בכל החזיתות, בהן בלבנון. הצעת הנשיא טראמפ להטיל על צבא סוריה את ההתמודדות עם חיזבאללה בלבנון לא הפתיע את ההנהגות בישראל, בלבנון ובסוריה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת תן חדשות כי הנשיא האמריקני הציע זאת לנציגים ישראל ומלבנון כבר לפני כחודש וחצי בפגישה בוושינגטון. שני הצדדים הביעו התנגדות להצעה. ישראל אינה סומכת על סוריה ולבנון אינה מעוניינת בחידוש ההתערבות הסורית בענייניה. גורם סורי אמר לכתבנו רואי קייס כי הנשיא אשרה חושש שאימות צבאים חיזבאללה יציגו כמי שמגן על ישראל. הוא הבהיר כי צעד כזה לא יעלה על הדעת כל עוד ישראל מסרבת להיענות לדרישות סוריה ובראשן נסיגת צהל מדרום המדינה. חשיפת תן חדשות בתחילת מבצע שעדת הארי לפני כשלושה חודשים ביקרה בחשאי בישראל משלחת ביטחונית רמת דרג מאיחוד האמירויות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש במהדורת תן חדשות כי הנציגים הבכירים באו לישראל במטוס המשמש את משפחת המלוכה של איחוד האמירויות לדון בתיאום הביטחוני בין שתי המדינות. מליאת הכנסת צפויה לדון היום במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לאחר ששלשום אישרה ועדת הכנסת את בקשתה. גוטליב פרסמה את זהותו של איש שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר. היא אמרה לכתבתנו דקלה אהרון שפרן כי כתב האישום נגדה הוגש בחוסר תום לב.
7: הצבעה בעניין החסינות המהותית שלי היא לא הצבעה לי באופן אישי, אלא לחברי כנסת באשר הם. רדיפה של חבר כנסת, ניסיון סתימת פיות של חבר כנסת, זה משהו שלא יעשה במדינה מתוקנת. החסינות יש לה ערך בסיסי לעבודה פרלמנטרית תקינה, ולכן אני מצפה שיקבעו כי חשיפת בן זוגה של ברסלר כאיש שבק הייתה למען מילוי תפקידי, במסגרת מילוי תפקידי, ועומדת לי החסינות המהותית.
8: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: התחזית בחסות
10: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
5: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: התחזית בחסות?
4: צריכים!

הגליל מתעורר לבוקר חדש עם חק לייב, מוזיקה וחיבור לאדמה, בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. החקלאים כבר כאן, יוצאים לדרך.

בוקר טוב, בוקר טוב גליל עליון, יום רביעי בבוקר. אנחנו כאן, רדיו כל הגליל העליון, חקלייב. אני זמיר משמיר, ואנחנו נהיה פה בשעה הקרובה, נדבר קצת ענייני חקלאות כמובן, קצת ההתחממות, אולי נושא התחממות גלובלית והשפעה על גידולי החיטה, וככה, נרד לנו לשדה, נראה איך מתחיל לנו הבוקר, שבשעות האלה עוד קריר ונעים, אבל זה תכף ישתנה. אז אנחנו נלך למוזיקה, אני אלך להכין איזה כוס קפה, ואנחנו נצא לנו לדרך. בוקר טוב.

משהו בחיי הולך להשתנות.

כן, בוקר טוב. בוקר טוב שוב למי שהצטרף אלינו. אנחנו חקלאי, רדיו כל הגליל העליון. יום רביעי בבוקר, וכן, אנחנו כבר לגמרי בתוך עונת הקיץ. אני חושב שהחיטה לגרעינים האחרונה כבר הסתיימה להיקצר, ותכף נשלימו את כיבוש חבילות הקש. גם גידול הזה סיים את העונה הזאת, וניפגש בסתיו. כן, חיטה, אתם יודעים, אנחנו חקלאי הגדש זורים את החיטה בסתיו, וחיטה שאנחנו זורים אותה, לא תמיד אנחנו יודעים מה נעשה איתה בסוף הגידול, האם נקצור אותה לחציר, האם נקצור אותה לתחמיץ, האם נשאיר אותה לגרעינים ונקצור אותה לגרעינים. בחלק מהמקרים אנחנו מראש מתכננים, בעיקר בתחום של הגרעינים, אם אפשר לקנות על זנים שישארו לגרעינים או זנים שמתאימים יותר. רוב החיטה היא בדרך כלל כזאת של נזרע, נראה איך יעבור החורף ונחליט, אבל כן, נושא המזג האוויר והיובש והשנות בצורת שבאות יותר ויותר בהחלט משפיעות, ויש בכל התחומים בחקלאות, אבל נדבר על זה בחצי השני של השעה שלנו קצת יותר, לא מעט מחקרים סביב גידול החיטה, בעצם איך מוצאים את הזנים שעמידים ליובש, שעמידים לחום, שיכולים לספוג פחות גשמים או הפוגות גדולות בין הגשמים, ובסוף באמת להגיע ליבול יותר טוב, כי אנחנו עושים לטפל בעניין של לפעמים השקיה וכל מיני כאלה, אבל בסוף המזג אוויר מתחמם, משתנה לנו מעל הראש, ואחת הדרכים, אולי הדרך לטפל בעניין הזה בתחומי החקלאות, זה באמת לאפיין את הזנים והגידולים שמתאימים, גם בגידולים, אבל גם באמת את הזנים עצמם שהם פחות רגישים, שנותנים יותר יבול, שיש להם את היתרונות לאקלים הזה שמשתנה לנו מעל הראש. נחזור למוזיקה ואחר כך נרד חזרה לשדה.

כן, זה הפר טסים, חורף בחלון, איפה אנחנו ואיפה החורף, למרות שאם תשאלו אותי, שיחזור מחר, אבל אנחנו בתחילת עונת גידולי הקיץ, ובסך הכל בינתיים גם השנה, עם כל ענייני החורף והמזג אוויר, יש

כל קיצוצי המים לפחות השנה ירדו ואפשר לגדל חופשי. אבל באמת נדבר בעניין הזה של המזג אוויר והתאמת הזנים. בכל תחום היום עוסקים בעניין הזה, ובסך הכל אפשר גם לפעמים לראות גידולים במקומות שלא היינו רגילים לראות אותם. שאבוקדו זה הדוגמה הכי טובה, שגדל רק גבוה, ואמרו שאי אפשר להוריד אבוקדו לעמק, ועכשיו יש כבר לא מעט חלקות של אבוקדו שנטעו בעמק, אז אולי זה היתרון של ההתחממות, שכבר אין כל כך הרבה קרות. ומצד שני, ההתחממות הזאת היא פוגעת בנו במקומות אחרים, פרדסים בכל תחום. ישנו מחקר שמתגלגל במכון וולקני כבר הרבה זמן, עם הרבה מאוד שותפים, לנסות למצוא כל מיני זני חיטה שהם בעצם עמידים למזג אוויר, עמידים לחום, עמידים לשינויים, גם להקה בחום, אבל לא רק, אלא באמת גם להפסקות הגדולות לפעמים בין הגשמים. חיטה זה גידול בעל, אז נכון שאנחנו הרבה פעמים פה בגליל עוזרים לו ומשקיעים אם יש לנו מים, או אם אנחנו צריכים לקדם את הגידול קדימה, אבל ברוב הארץ ובכלל בעולם זה גידול שהוא גידול של בעל שגדל על מי הגשמים, וההתחממות מאוד משפיעה על הגידול הזה. אז כן, יש כמה מחקרים שעוסקים בעניין הזה, בכיוון גם של למצוא זנים, ואיך מוצאים, ממפים באמת את הזנים שיכולים לעמוד במזג אוויר הזה או בשינוי החום. אנחנו נדבר על זה עוד מעט. אבל כן, אנחנו מבינים שהמזג אוויר משתנה לנו, ואנחנו חקלאים צריכים איפה שאפשר גם לעשות את ההתאמות שלנו.

0: 105.3 FM המוזיקה הכי טובה ברדיו.
1: אתם מאזינים לחק לייב בשיתוף מו"פ צפון, פיתוח הגליל והחברה לחקלאות של מועצה אזורית הגליל העליון. מוזיקה טובה וחיבור לאדמה.
2: מה יש יותר, עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק. במרחק נגיעה מכאן. במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
3: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
4: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
5: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
6: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
6: כן, אנחנו בחצי השני של השעה שלנו. נדבר עוד מעט עם פרופסור איתי הרמן. לא, לא, זה לא ההוא של של המרדף, שהוא חוקר בפקולטה לחקלאות על עניין זני חיטה עמידים, ובכלל איך מוצאים דברים כאלה. אבל אנחנו נחזור למוזיקה.

טוב, חזרנו ודיברתי קודם באמת על כל ענייני המזג אוויר וההשפעות שיש לזה על זני חיטה למיניהם, ונמצא איתי על הקו פרופסור איתי הרמן מהמכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות במשרד ה... סליחה, בפקולטה לחקלאות ברחובות. תכף נראה אם נצליח רק להעלות אותו. איתי, בוקר טוב. רגע, אני לא שומע אותך, יש לי איזושהי תקלה טכנית, תכף נטפל בעניין. טוב, חקלאים ולא טכנאים, אז יש לנו איזושהי בעיה טכנית קלה, אנחנו רגע נלך קצת למוזיקה ותכף נעלה חזרה את פרופסור איתי.

0: כן, אז מקווה שהתגברנו על הבעיות הטכניות וחזרנו לעניינים. וכמו שאמרתי, נמצא איתי על הקו פרופסור איתי הרמן ממכון למדעי הצמח וגנטיקה בחקלאות בפקולטה ברחובות. איתי, בוקר טוב. רגע, יש לנו עוד פעם איזה עניין, אבל הנה, אנחנו בסדר. איתי, שומע אותנו?
1: כן, שומע.
0: יופי, ואנחנו אותך, אז נראה לי שאנחנו עכשיו הצלחנו להיכנס לתלם. אז תספר לנו רגע קצת, אתה בעצם עושה מחקר בזיהוי זנים של חיטה שעמידים ליובש, לחום.
1: אוקיי. המחקר שעשינו זה איזשהו שיתוף פעולה גדול. יצא לך קודם בהתחלה המשרד, אז באמת עובדים עם משרד החקלאות גם, פקולטה לחקלאות ברחובות של אוניברסיטה העברית. עובדים הרבה עם המשרד. הפרויקט הזה בגדול זה רעיון של צביקה פלג מאצלנו ורוי בן דוד משרד החקלאות, שהביאו הרבה זנים לארץ כדי להתמודד עם הדתיות אקלימית, עם השינויים, עם יובש, להתמודד עם דברים כאלו. ובעצם החלק שלנו בתוכו היה זיהוי, זאת אומרת להבין מה קורה, כי הם העמידו ניסוי, העמידו, הביאו את הזנים, מי שבפועל העמיד, גידל, מדד, עשה המון דברים, זה רועי שדה, שהוא דוקטורנט, הוא סיים את המחקר שלו, הוא כרגע בפוסט, ואני מניח שעוד ישמעו את השם שלו. בעצם מה שעשו זה להעמיד מעל בערך 300 זנים בכמה חזרות, זה אומר מגיע לסביבות 1,800 חלקות. וללכת למדוד את זה ידנית זה קצת מורכב. וכאן נכנס בעצם היתרון של חישה מרחוק, שזה בעצם בזמן קצר יחסית אפשר לאסוף מידע מהרבה חלקות. אז הביצוע היה לאסוף מידע על מידע פנוטיפי מהצמח, זאת אומרת מצב מים, מצב צמיחה שלו, בסוף גם יבול. נספנו את זה בשני כלים עיקריים, אחד זה מצלמה טרמית שמודדת בעצם טמפרטורה, וזה גם בשיתוף פעולה עם ויקטור אלחנתי ממשרד החקלאות. וכלי שני זה גם רחפן שיש עליו מצלמה היפרספקטרלית, שהיא קוראת הרבה אורכי גל, הרבה צבעים, גם באורכי גל שאנחנו לא רואים, והיא נותנת לנו מידע שאפשר לחבר אותו באופן מדויק יותר לתכונות של צמח מאשר עם פחות ערוצים. והשילוב של כל זה ביחד בעצם, צילמנו את זה, הצילום של החלקה שם במערכת על מטר, שצביקה פלג ושוקי סרנג העמידו בחווה של הפקולטה לחקלאות ברחובות, זה מתקן שמדמה בצורת בעצם, שאפשר לחסות חלק מהגידול ובזמן הגשם, ולהזיז אותו את הכיסוי כשנגמר הגשם, אז ההבדלים היחידים כמעט זה בעצם רק כמות המים.
0: אז בעצם
1: אפשר לראות את ההתפתחות של אותם זנים עם ובלי.
0: אז בעצם אתה אומר שהבקרה היא רק בחישה? זאת אומרת, אין מישהו שהולך בשדה וממש לוקח את הגרעינים ובודק?
1: יש, ברור, יש. עכשיו, אם מישהו רוצה למדוד 1,800 חלקות, זה מורכב. מה שאנחנו עשינו, זה הסתכלנו בדרך כזאת. בערך 120 חלקות ביום עבודה. חלקות מוגדרות, שיודעים לאן הולכים. בערך 90 מתוכן זה חלקות שתמיד הלכו אליהם כל יום עבודה, ואספו בהם פיוניות, מדד שטח עלה, מידע שהוא משמעותי למי שעוסק בטיפוח, וצברנו את זה במשך כמה ימי מדידה. 90 קבועות שתמיד באו אליהם, ועוד כל יום משהו כמו 20 או 30 נוספות, מפוזרות, כל פעם אחרות. ואז מה שזה אפשר לנו, זה אפשר בערך 90 או 100 כאלה שנאספו ביום, לקייל מודל שמבוסס על החישה מרחוק, שהיא משלבת היפרספקטרלי, וזאת הייתה ההיפותזה שלנו, שהשילוב ביניהם הוא יכול לשפר את היכולת. בעצם שילוב של היפרספקטרלי וטרמי נותן יכולת הערכה יותר טובה של התכונה. ואז מתוך 100 ביום מגיעים נגיד לאיזה 800 במצטבר, עושים עליהם קיול, בודקים את הקיול הזה על כל האלה שחלקות שכל פעם היו אחרות, ואז רואים שהתוצאה יוצאת יפה, זה יצא במאמרים של רועי, ואחרי שזה קורה אפשר להגיד אוקיי, עכשיו את המודל הזה אנחנו יכולים להפיל על כל 1,800 חלקות.
0: אז באמת, איך עושים, איך בסוף עושים תמיון? הרי בסוף אתה רוצה להגיע מעלה, שניים, שלושה זנים שאתה אומר יש פה כיוון, איך הולך המיון הזה?
1: אני אגיד את ההבנה הצנועה שלי בתחום. מי שעסקים בטיפוח זה רועי בן דוד וצביקה פלג. מה שאני מבין מזה, אנחנו מתוך זה בנינו את כל המפה. רועי לקח את הדבר, את כל המידע הזה לתוך מערכות של עיבוד נתונים גנטי, של לזהות סמנים על על המידע הגנטי, לזהות אותם ולדעת מה קשור לאיזה תכונה. זה הרעיון, ואז עלו בתוך זה סמנים שקשורים לתכונות מסוימות. עכשיו אני אגיד משהו שמאוד חשוב על חישה, לדעתי.
0: כן.
1: כמו שאתה רמזת בעדינות, היא לא תחליף אנשים שיהיו בשדה. לא, אני לא רואה את זה קורה בשנים הקרובות ואו בכלל. אבל זה כלי שיכול מאוד לעזור, לתת עוד מידע ולחסוך זמן עבודה.
0: השאלה הבאה שלי הייתה לשאול אותך, באמת עשה לי את היחס כמה בדברים האלה, זה בין שטח לבין מעבדה לבין לשבת מול מסך של רחפן.
1: למי?
0: למי שעושה את העבודה הזאת, אתם בסוף.
1: לרואים שעשה את העבודה, אז לגדל את השטח הזה זה 1,800 חלקות, זה 20, זה 80 כפול 10 מטר כפול 3. זה השטח שהיה שם. זה הרבה עבודה, זה לא עובד לבד, עובדו שם המון אנשים. גם באיסוף נתונים של 100 חלקות זה עוד המון עזרה. זה הצוותים של, שעובדים מעבדה של צביקה פלג, של רוי בן דוד, אצלנו, המטיסים שעובדים דיקטור, רוי הטיס גם בעצמו, היו שם צי של רחפנים, אנשים, זה המון עבודה. זה
0: ויש כבר... הקצר, אבל יש כבר דברים שרואים, זאת אומרת, יש כבר זנים שיצאתם שאתם אומרים, או וואלה, אולי זה הדבר הבא בעוד שנה, שנתיים, שלוש, יש כיוונים?
1: זה דברים של צביקה ורואים, מהדברים שלהם, מה שהם מסתכלים ועושים, בתוך יש להם זנים שהם עובדים עליהם, שמפתחים, חלקם בחוץ, חלקם זה, אני לא רוצה להגיד על זה דברים שהם לא מדויקים. לכן עדיף לבדוק איתם, בדיוק. אבל הרעיון פה זה גם לזהות את הסמנים שיכולים לחסוך בעתיד את העבודה, להבין יותר מה, רק על סמך מידע גנטי אפילו, להבין מה יותר קשור לתכונות שחשובות, וגם את הכלי הזה בכלל של להעמיד את זה ולהראות את ההיפותזה שהשילוב בין שני התחומים האלה עוזר. עכשיו, להריץ את זה כרגע לשדות מסחרים, אני לא רואה את זה קורה כרגע. אבל מה שכן רואים זה את השימוש של זה בניסויים של טיפוח. של מבחני זמות, זה באמת... כאלה, זה יכול לחסוך הרבה.
0: וזה באמת משהו שנמשך.
1: לדעתי כן, רואים את זה בכל העולם שעובדים עם זה. מבחינת יציאה לשדות מסחרים, משרד החקלאות וביטחון המזון יצאו לאור שנת בצורת שעברה, ומחשבות על ביטחון מזון, על לפתח איזשהו פרוטוקול השקיה לחיטה. וזה משהו בעצם שאנחנו שותפים בו במחקר שמוביל רועי בן דוד, ואנחנו מהפקולטה וגם גיא גולן מהפקולטה שמתעסק בהקשרים האלו, ואם יפית כהן ממשרד החקלאות, אנחנו יפית ואני בהקשר של חיטה, החישה בחיטה בשדות מסחרים, יוצאים לזה להבין איך אפשר לחשוב על פרוטוקול השקיה לחיטה. כי להשקות חיטה זה פחות יוצא דופן. וזה גם בהקשרים של טיפוח. כאילו למצוא מה, כי עד עכשיו, ומה שאני הבנתי לפחות, זה מה שהביאו, זה זנים שמיועדים לבעל. אפשר צריך להביא שלחין, אז זה אומר שזה צריך לחשוב על זנים אחרים, להתאים מה שמתאים. אז זה כאילו בגדול, זה איזשהו פרויקט אולי שהוא משמש דרך לשם, והתובנות האלה, של כל מה שיצא לנו מאלפי חלקות האלה, זהו בסוף סביב איזה 15,000 נקודות מדידה. מספרים האלה, סשה פיפצ'נקו, שהוא דוקטורנט שלנו עכשיו, הוא לוקח את זה יותר לעולמות של AI, ולצאת מזה מעבר לטיפוח לשדות בקנה מידה אחר, תובנות שיוצאות מהדברים האלה.
0: טוב, אז אנחנו לפחות, אנחנו מהזווית של השדה בכל אופן נסתכל ונחכה, ובאמת כל נושא החיטה והשינוי של הבנה במזג אוויר והזה, הוא בטוח עוד ילווה אותנו.
1: אז זה גביר תנודתי, זה דברים שקורים, ואם מוצאים, אנשים שמטפחים, מוצאים את הזנים, את הגנוטיפים שיכולים להתמודד עם שינויים כאלה, ולתת יבול טוב גם בתקופות קשות יותר, עם שורשים, עם כל מיני תהליכים אחרים, גם של יעילות פוטוסינתטית שעובדים על זה. יש הרבה דברים, זה גם שיעילות פוטוסינתטית עם חיטה, עובדים עם יותם, עם יותם זית מצלנו, מסתכלים על זה, התכונות כאלה, גם בחוץ, באדמה, okay. על הניטוי הזה שרואי ימיד זה הכל.
0: טוב, אז אנחנו נמשיך לעקוב מהצד מהשדה, נשחרר אותך להמשך יום. תודה על השיחה המעניינת הבוקר, ושיהיה לנו יום שקט.
1: תודה, יום שקט וכל טוב.
0: תודה. דיברנו עם פרופסור רועי, איתי הרמן, שהוא מהמכון לחקלאות ולגנטיקה באוניברסיטה העברית ברחובות. כן, מעניין. יש לנו זמן, נראה לי שיר או שניים, ואנחנו מעבירים פה את המיקרופון.

כן, זהו, השעה שלנו תכף הפעלה, הביאו תכף ייכנס פה להדכן אתכם מה קורה, מה קרה, ואולי גם מה יקרה, זאת אולי השאלה יותר גדולה. דיברנו קודם עם פרופסור איתי הרמן על מחקר בחישה מרחוק, באיתור זני חיטה שעמידים לחום, להקות, לשינוי מזג אוויר, רגישים, פחות רגישים לכל השינויים האלה. מעניין גם באמת כל עונה על מה AI והרחפנים נתן דחיפה מאוד גדולה לאפשרות לבדוק הרבה דברים ביחד במקביל. אז אנחנו אבל בשדה נחכה לתוצאות שהגיעו עד אלינו. זהו, נראה לי יש לנו זמן לעוד שיר אחד ונתקדם.

0: שלי כאן אני מרגיש.
1: זהו, אז לרקע יגאל בשן נגיד לכם שלום, תודה שהייתם איתנו איתי את השעה האחרונה. תכף הביאו פה יעדכן אתכם מה קורה. תודה לאבישג שסייעה לי מרחוק, אבל צלחנו בזכותה פה כמה תקלות. שיהיה לנו יום טוב ושקט. אני זמיר משמיר ואני חוזר לחקלאים שלי. יאללה ביי.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. ארצות הברית סרבה לאפשר לישראל לראות את נוסח מזכר ההבנות עם איראן. מקור ישראלי אמר לרשת CNN כי הסירוב נבע בין השאר מן החשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. מדיווחים של הערוץ הסעודי אל ערביה וקודם לכן של סוכנות הידיעות האיראנית מר, עולה כי ההסכם יסיים את המלחמה בכל החזיתות בהן בלבנון. בתוך כך, כלי תקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מציינת כי ערוץ אל ג'זירה דיווח שחיזבאללה ירה רקטות אל כוחות צהל באזור. השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט, אומרת כי הנשיא טראמפ הוא ידיד עצום של מדינת ישראל, וכי זה בסדר שאין הסכמה מלאה בכל עניין. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' ציינה גמליאל כי מסמך ההבנות בין איראן לארצות הברית עוסק ברובו בסוגיית מצר הורמוז.
4: להזכיר לך, זה מעולם לא היה חלק ממטרות המלחמה שלנו, משהו שהיה קשור אלינו. זה היה משהו שהתכנס לתוך תהליך בין ארצות הברית בעיקר למדינות אירופה והמדינות במפרציות אל מול איראן. וכאן מזכר ההבנות נותן בעיקר את הדעת כיצד ניתן לפתוח את מצרי הורמוז.
3: השרה גמליאל אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מייק פנס, שהיה סגנו של הנשיא טראמפ בתקופת כהונתו הקודמת, מותח ביקורת על מזכר ההבנות עם איראן, ואומר כי פייסנות אינה הדרך להתמודד עם איראן.
5: I just don't trust the Iranians. The Iranians, particularly with regard to their nuclear ambition, have a legacy of lies. I don't think this is the time to pull back. I don't think this is a moment for appeasement, and I think I would urge the president to stand firm.
3: אני לא מאמין לאיראנים, יש להם היסטוריה של שקרים, בעיקר בסוגיית הגרעין. זה לא הזמן לסדת לאחור ולנקוט מדיניות פייסנית. דברי סגן הנשיא לשעבר פנס בריאיון לרשת CNN. הוא קרא לנשיא טראמפ לעמוד איתן מול טהרן ולא לוותר על פירוק תוכנית הגרעין של איראן ועל הפסקת תמיכתה בטרור. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו הצטרף בשם ישראל למועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ וחתם על חוקתה בלי אישור הממשלה כנדרש בחוק. לכתבתנו תמר אלמוד נודע כי בעקבות המהלך שהיה בתחילת השנה, מזהירים בייעוץ המשפטי מפני פער בין התחייבויותיה הבינלאומיות של ישראל לבין היכולת ליישמן בפועל. בין השאר מדובר במתן חסינות וזכויות מיוחדות לחברי המועצה שאינן תקפות מבחינה משפטית בישראל בלי אישור הממשלה. בייעוץ המשפטי הציעו לאשר את המהלך בדיעבד כדי לפתור את התסבוכת המשפטית. ממשרד המשפטים נמסר כי הייעוץ המשפטי יסייע לקדם את המהלך בהתאם לתקנון עבודת הממשלה אם ראש הממשלה יבקש זאת. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה. מונדיאל 2026, אלופת העולם ארגנטינה ניצחה הבוקר את אלג'יריה 3-0 משלושער של לאו מסי. כך הוא נשמע בתום המשחק.
6: disfrutarlo con ellos, la verdad que es un momento muy muy lindo después de haber empezado de esta manera, así que feliz.
3: האמת היא שנחמד מאוד להתחיל ככה, אז אני שמח, נהניתי. כך לאו מסי לאחר שכבש שלושה שערים והשתווה לשיא של מירוסלב קלוזה הגרמני, 16 שערים בטורנירים של גביע העולם. במשחקים קודמים הלילה הביסה נורווגיה את עיראק 4-1, בצרפת גברה על סנגל 3-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
3: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית

0: הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביו שפירה.
1: רגע, רגע, רגע אחד לפני שזמיר עוזב פה את הכל והולך, אני רוצה להמשיך את תוכנית חקלאי. יש לכם מנגו בבית? יש לכם עץ מנגו בבית? יש מנגו בבית? ויש גם פירות על המנגו הזה? כלומר, אם הסתכלתם כל השנה, יש פירות בגודל סביר? לא ה... לא מלא קטנטנים כאלה? יש לכם? אם יש לכם, תשימו שומר על העץ ותתכוננו למכור בדוכן בקריית שמונה ב-50 דולר לאחד מנגו. לא? לא? לא נראה. בוקר טוב. או בוא נגיד בוקר, לא ברור הטוב הזה עם המסוק מעל הראש. לא ברור. יום רביעי היום, ב' בתמוז, תשפ"ו, ה-17 ביוני 2026. גם בבוקר הזה, מסוק מעל הראש, מה שאומר, תוקפים בדרום לבנון, ארצות הברית לא מרוצה. זאת אומרת, הג'ינג'י לא לגמרי, כי האיראנים מאיימים עליו, והוא מפחד מאיראנים פחד מוות. או לא. אולי כן, אולי לא. לא יודע. כן, גם בבוקר הזה. שום דבר לא סגור, שום דבר לא גמור, שום דבר לא נחתם ונשלם. בישראל כאלה הרוצים בהמשך המלחמה בכל מחיר, וכאלה שרוצים שיעצור כבר, תנו לנו לנשום. לפחות כאן בגליל העליון הרוב כנראה, או לפחות רוב אלו שאני מדבר איתם, מוכנים כבר לכל עניין, העיקר שתיתנו להם ללכת לקניות, תיתנו להם לצאת לשבת במרפסת, תיתנו להם ללכת לעבוד, תיתנו להם להיות עם הילדים, ולא במקלט ולא בחדר צפוף, אלא באוויר החופשי ליד הנחל בקריית שמונה או בירדן שלנו. בקיצור, תנו להם לנשום ולחיות. כן, גם בבוקר הזה. את הבוקר הזה עורכת מוזיקלית עבורנו אבישג אליסף שוסטר, אני אביו שפירה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: כותרות העיתונים, ישראל היום, הזרמת עשרות מיליארדי דולרים לאיראן כבר החלה. הדיון על האורניום המאושר בעתיד. ישראל נשארה להתמודד. גזירת איראן, טהרן תורשה להתחיל למכור נפט באופן מיידי. גזרת לבנון, טראמפ, ישראל הרגה שם יותר מדי שסוריה תטפל בחיזבאללה. גזרת עזה, ארצות הברית לוחצת על שיקום הרצועה. עוד בטרם חמאס מתפרק מנשקו, ישראל ארצות הברית, ירושלים ביקשה לראות את מזכר ההבנות וסורבה. ארצות הברית ישראל, טראמפ בלעדיי מדינת ישראל לא הייתה קיימת. דני זקן, שירית אביטן כהן ו שחר קליימן עוסקים בעניין הזה על ים של עמודים בישראל היום. אפשר היה לחסן את אליי, אך לא עדכנו בכך את ההורים. אליי מאיר גבאי בין השנתיים נפטר מחיידק אלים. מבקר המדינה, מצלמות לתיעוד עבירות חנייה ונסיעה פוגעות בפרטיות. עוד כותרת אחת, מגורש המונדיאל הראשון בלי לשחק דקה. שחקן נבחרת איראן גורש מארצות הברית, אילי לוי שליח העיתון למונדיאל, יעדכנו אותנו המדובר הוא בקשר מהדי טורבאי. נבדוק למה לגרש, מה? בא לשחק כדורגל, לא לעשות חוזה שלום. עיתון הארץ, המטרה צפון הגדה. 18 התנחלויות חדשות בבסיסים שמגינים עליהן וקטיעת רצף הטריטוריאלי של 720 אלף פלסטינים. פרויקט הדגל של המתנחלים כבר נראה בשטח והפיצוץ בדרך. תחקיר על כך. ירדן מיכאלי, מתן גולן ויניב קובוביץ' שעסקו בעניין הזה ובהרחבה. תשמעו, עד שהממשלה הזאת לא תשאיר חורבן מוחלט, כנראה זה לא ייגמר. יותר מאלף עזתים נהרגו בתקיפות צהל ברצועה מאז החלה הפסקת האש שם. טראמפ על ישראל לנהוג באחריות בלבנון, איראן אימה לתקוף אם האש תימשך. עם כל מנדט בסקרים, אייזנקוט מתרחק מייחוד. הפיצול במפלגות ערביות רק גדל, אמון הציבור לא. החקירה הנגדית של ראש הממשלה בתיקי האלפים הסתיימה לאחר שנה של דיונים. עיריית באר שבע ביטלה יריד ספרים ערבי-עברי לאחר פניית פעילי ימין. המונדיאל באמריקה צפוי להיות המזהם ביותר בעולם ever. ידיעות אחרונות, היה נעים לעבוד עם האיראנים, הם לא קיצוניים. אם לא הייתי מתערב, ישראל הייתה מושמדת. אם האיראנים ישיגו נשק גרעיני, הגיהנום ייפול עליהם. הצעתי לישראל לתת לסוריה לטפל בחיזבאללה, הם יעשו את זה טוב יותר. הייתה לי מערכת יחסים מצוינת עם ביבי, הוא צריך לנהוג באחריות. הוא תוקף את נתניהו, מחבק את האיראנים ותופח לעצמו על השכם. נאומו של טראמפ בפסגת ה-G7 היה יוצא דופן אפילו בסטנדרטים שלו. לקראת החתימה הצפויה ביום שישי, רשת אל-ערבייה פרסמה מסמך שנטען כי הוא הנוסח הסופי של ההסכם. בזכותכם אני חי, סגן מתנאל קריגר, קצין גבעתי שאיבד את שתי רגליו בלבנון, השתחרר אתמול מבית החולים רמב״ם ונפרד מהצוות במילים נרגשות. וכמו שפתחתי כאן, משבר הגלעין, בגלל הקור והגשמים של חודש מרץ, ירידה של כ-70% בהיקף יבולי המנגו בשנה שעברה, נפגענו בגלל המלחמה, השנה בגלל מזג האוויר. נדבר על כך ברחבה, זה כפולת עמודים בעיתון, ולחקלאים שכמונו, וואו, איזה סיפור ישראל מוסקוביץ' מביא. אלה הכותרות, כותרות בלבד, מלא עניינים בתוך העיתון. אנחנו ממשיכים.
1: אני גר מול המים, בין שדות ובין חול, מעלי השמיים וממול ים כחול. לפעמים אני חי פה, לפעמים אני מת, לפעמים הדמיון

coffee we should call.

0: כן, ואפשר להתחיל כאן אצלנו. רוצים קודם את האות שלנו, שיהיה ברור איפה חונים כאן? הנה העניין הזה.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
0: וצריך להוסיף מיד, לא לבד, לא לבד, לא לבד, עם אבישג על המוזיקה. ועם כותרות העיתונים שאנשים רבים עבדו בשבילם כדי להביא לנו את הפתיחה לשיחות שלנו כאן במשך היום הזה, השעתיים האלה. פרטי ההסכם הרע נחשפים, היא הכותרת של דני זקן ודודי קוגן בישראל היום. עיקרי מזכר ההבנות למי שלא למד אותו בעל פה לבחינה הבוקר. איראן תתחייב כי לעולם לא תייצר נשק גרעיני. גורל החומר המאושר יוכרע בהסכם סופי. איראן וארצות הברית יחד עם בעלות בריטן במלחמה הנוכחית מצהירות על סיום מיידי וקבוע של המלחמות בכל החזיתות, כולל לבנון. התחייבות לנהל מסע ומתן ולהגיע להסכם סופי בתוך תקופה מקסימלית של 60 יום עם אופציה להערכה. ארצות הברית תסיר את המצור הימי מיידית. ארצות הברית מתחייבת להשיג את כוחותיה מהאזורים הסמוכים בתוך 30 יום לאחר ההסכם הסופי. איראן תנקוט מיד צעדים כדי להבטיח שתנועת ספינות סחר מהמפרץ הערבי לים אומן ולהפך תחודש בתוך 30 יום לנפח שלפני המלחמה. ארצות הברית מתחייבת יחד עם שותפותיה האזוריות לייצר תוכנית מקיפה שתסוכם על שני הצדדים לסיכום ולפיתוח כלכלי של איראן תוך הבטחת מימון של לפחות לפחות 300 מיליארד דולר. ארצות הברית מתחייבת לסיים בלוז שיוסכם להסיר את כל סוגי הסנקציות על איראן, כלומר הכסף יזרום שם כמו מים. והשלטון, אתם שואלים, השלטון זוכים מין מטרה שכזו? השלטון, ומה זה עושה כאן אצלנו? אתם זוכרים מה זה עושה אצלנו? שירית אביטן כותבת כאן, נתניהו צריך לומר לא לטראמפ. הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ דורש להעביר בכל הזדמנות שישראל לא הייתה קיימת בלעדיו. איך נמחיש לו את אלפי השנים שלפניו? אבל הם מתייחסים לענייני הביטחוניים של מדינה שהציל כמטבע עובר לסוחר. ובמקרה האחרון, לסוחר ממולח במיוחד למשטר האיראני, העסקה, הסכם מפוקפק לעצירת המלחמה בין המדינות לטובת שחרור העול מעל הכלכלה העולמית. התמורה, לא רק מאות מיליוני דולרים עקיפים להחיית המשטר בקריסה, אלא גם עניין נוסף שולי ופעוד בעיני הנשיא המציל עצירת הלחימה בלבנון. יש להם עניין מינור עם כמה רחפנים, אמר טראמפ אתמול, והוסיף כי הוא לא מבין איך ישראל תוקפת ומורידה בניינים והורגת מאות אנשים לאורך הזמן. הנשיא האמריקאי הפודה שדרש מנתניהו להפסיק דרישה שמתכתבת עם זו שהציגה איראן, כלומר אם המלחמה בין ישראל לחיזבאללה לא תיעצר, גם הסכם עם ארצות הברית לא ייחתם. נראה שטראמפ מצפה שכמו שהאיראנים בכוח העמידה שלהם כופפו את ארצות הברית לטובת הסכם הקלה כלכלי זמני, כך חיזבאללה ישיגו את מבוקשם, צהל ייסוג, השקט יחזור לאזור לפחות עד לשיקום הדדי של איראן וחיזבאללה, ואיזו מתקפה מינורית כמובן על אזרחי ישראל. תמיכה בנתניהו גם באופוזיציה לעניין הזה. המסר הישראלי עקבי היה לאורך החודשים האחרונים ביתר סט לאחר שמזכר ההבנות יצא לדרך, שטראמפ מחליט כיצד לנהל את המשך המערכה עם איראן וגם באמצעות הסכם מפוקפק. אבל שנתניהו מנהל את הזירה הקרובה בגבול הצפוני והמסר הוא לא רק לחיזבאללה שנאנק תחת פעילות צהל, אלא גם למשטר האיראני שלא יקבל לידיו באופן רשמי ובחתימה אמריקנית גבוהה את ההתפתחות למתנהל במזרח התיכון. על זה מקבל נתניהו תמיכה מקיר לקיר בקבינט וגם מחוצה לו באופוזיציה. היא כותבת כאן, תושבי הצפון לא יכולים להיות כבש שעל המזבח, סליחה, הכבש שעל מזבח השלום בין ארצות הברית לאיראן, ועל נתניהו שאמר לא פעם שצריך לדעת לומר לא, להשתמש ביכולת הזו בדיוק עכשיו, לפני שדרישה לעצירת מלחמה בלבנון מתפתחת לדרישה ליציאה מעזה, לפני פירוז החמאס מנשקו. היה לי קשר מעולה עם נתניהו, אבל הוא צריך להיות יותר אחראי, אמר טראמפ אתמול. הבנתם? לא הבנתם? להתחיל

חיים של מבחן. לאחר שבועות של מסע ומתן עם עליות ומורדות, הגיעה ארצות הברית לאיראן לקו סיום ולהסכמות, הוא כותב, ומציאות השבוע האחרון ממחישה את בעייתיות שאליה נקלעה ישראל, ויותר מכך מדגישה כיצד הישגים צבאיים טקטיים שהושגו בשלושה סבבים מול איראן הולכים ונשחקים, ואף פוגעים במצבה האסטרטגי של ישראל באזור. אנחנו נשלם במזומן, תאמינו לי, נשלם במזומן ועוד איך. לילך שובל כותבת כאן באותה, כי זה המון המון עמודים, המון המטרה למזער את נזקי ההסכם עם איראן. למרות ההבנות בין ארצות הברית לטהרן, במערכת הביטחון נשארים דרוכים ומוכנים להגיב במקרה של ירי לצפון. תקשיבי לילך, תקשיבו גנרלים שלא באים לדבר איתנו, שלא מספרים לנו מה הם רוצים מאיתנו. הם עושים מה שהם רוצים, כי המדינה היא של הצבא ולא הצבא של המדינה, כבר מזמן. הם חוסמים את כבישנו, בונים את, הורסים את בתינו, משתלטים על חלקות החקלאות שלנו. הצבא הוא בעל הבית, בשם הביטחון מותר הכל. כל הכסף של מדינת ישראל הולך לביטחון. אני יודע, אני שומע, בסדר, אני מיד יענה. אני שומע את הצעקות שלכם. איזה צעקות. על מה אני מדבר? הביטחון. לא אליבא דאביהו שפירא, לא אליבא דרוב תושבי הגליל העליון, ואני אומר רוב באחריות מלאה, תעשו סקר, תבדקו. הביטחון הוא לא חזות הכל. החיים שלנו הם חזות הכל. ואנחנו לא מוכנים שתהיה כאן מלחמת אין קץ. 3 שנים, זה מספיק. שנתיים ותשעה חודשים. די ועותר לנו. אין לנו צורך בהמשך אם לא יודעים לאן נגיע. לא נחסל את חיזבאללה, לא נחסל את איראן, לא נחליף את תושבי לבנון השיעים באירופאים מעונבים, כי לא מספיק קר כאן. לא. ותנו לנו לחיות את החיים נורמליים. כי אנחנו יודעים שתבוא המלחמה הבאה. הייתי צריך כאן עכשיו להשמיע את השיר של חווה אלברשטיין, או של, לא זוכר עוד כמה זמרים, אני מיד אבדוק לכם אם אתם נורא רוצים. שרים את השיר לפתח הר הרגש, אני פשוט עם הביצוע של חווה אלברשטיין ברא, דניאל איתני ביצוע מצוין. לפתח הר הרגש, אולי עוד נשמיע אותו, כי זה ביצוע שאני משמיע אותו כאן מדי פעם. פורץ על השידורים שלנו, משום שאנחנו חיים לפתח הרגש. נכון, השיר נכתב על הווזוב, על סיציליה, אבל אנחנו לגמרי פתח הרגש. וגם בפתח הרגש מגיע לאנשים שנים של שקט, שהרגש איננו פולט לבה רותחת, שאיננו פולט טילים ומטוסים ומסוקים וכל מה שאתם רוצים על החיים של הילדים הצעירים שגדלים כאן. לקח הרבה שנים של שקט מאז לבנון השנייה וגם עד לבנון השנייה, כדי שתיתנו לנו 10 שנים ו-16 שנה של שקט מוחלט, של שקט נפלא. נכון, חפרו מנהרות, תהיו רגישים, תבדקו כל הזמן. נכון, חיזקו כוחות, מה רציתם שיעשו? שלא יחזקו כוחות. הכל נכון. תיתנו מכה פעם ב7 שנים, 8 שנים, לא אכפת לי. אבל יתר הזמן תנו לנו לגדול בשקט. למבוגרים שבינינו ולצעירים שבינינו. לא רוצים מלחמה.

כן, ואנחנו צריכים להמשיך באותו קצב. אם יש לכם בעיות קליטה, בבקשה תסמסו לי בפרטי, אם יש לכם את הפרטי שלי, תסמסו לי, חוץ מבן אדם אחד שכל הזמן מסמס לי, ואני בודק זאת, אם כי הדיווחים עד עכשיו על קליטה טובה. אני רוצה לחזור ולהגיד שוב ושוב ושוב בתוכנית הזאת, אני משתמש ברוב הדברים מתוך העיתונים, ולכן זו לא דעתי, או לפחות לא נשען על דעתי, אבל אני מחזק את הדברים בהסברים שאני נותן אותם. עכשיו תראו, לא עשיתי שום סקר ולא מבחן, ויכול להיות שחלקכם רוצים בהמשך המלחמה. אני יכול להגיד את זה כמעט בביטחון מלא, משום שאני שומע את משה דודוביץ', אני שומע את אזולאי במטולה, אני שומע ראשי רשויות, אבל אני שומע גם את ראש מועצת שלומי, ואני שומע גם ראשים אחרים שלא בטוח שכל כך רוצים את הקרבות האלה, רוצים לשקם יותר מאשר רוצים להתכונן למלחמה הבאה בצורה שקטה ולחיים הבאים עלינו לטובה, כמו בחורף הקרוב ללימודים ולהכל, לעשות הרבה יותר טוב. ולכן העניין הזה, אני לא בטוח, זאת אומרת, השיחות שאני מנהל עם אנשים, וגם התגובות שכאן קיבלתי כבר עכשיו, ארבע אנשים אומרים לי, תמשיך ככה, אז אני לא ממשיך ככה או אחרת, אני ממשיך כי נדמה לי שאני מביע את הכל, ולכן צריך לעצור את כל האנשים שואפי הקרבות, כאילו שהגענו לאנשהו בשנתיים ותשע החודשים האחרונים, כשאנחנו נלחמים בלי הפסקה, ולא נראה לי שנגיע למקום אחר בסוף הסיפור הזה, בטח בלי תמיכתה של ארצות הברית. טוב, הייתי רק קצת כותרות, בסדר? דני סטירנוביץ', כרוניקה של כישלון מול איראן. אתם שואלים את עצמכם למה הוא מעניין אותנו? אז הוא כותב בעיתון ישראל היום, כאשר מקבל ההחלטות המרכזי מוקף באנשים החייבים לו את מינוים, קשה לצפות לדיון ביקורתי אמיתי, והסיכוי לטעויות אסטרטגיות חמורות גדול, הוא כותב כאן, גם בסוגיה האיראנית וגם בזירה הלבנונית, היעדרה של חשיבה אסטרטגית ותהליך קבלת ההחלטות סדור המוביל לאימוץ החלטות ללא בחינה מעמיקה של השלכותיהן, במקום עבודת מטה מסודרת, הוא כותב כאן, בסדר, אני לא הישגים אופרטיביים, נזק אסטרטגי, הרתעה ישראלית נשחקה במידה משמעותית, הוא אומר, כאשר איראן הצליחה לשרוד את המערכה, לשקם את מעמדה ואף לזכות, אם מדי פעם אתם שומעים כזה, אם אתם שומעים כזה, אז הנה אחד המאזינים שלנו מגיב וגם אומר לנו שהוא שומע אותנו עכשיו נקי וטוב, אז תודה לך, תודה על זה שאתם כותבים לי בפרטי ומשתפים אותי בתחושות שלכם, כי התחושות שלכם, אני לא אסגיר אתכם, אני לא אגיד מי אתם, אבל אני בהחלט חושב שהתגובות שלכם הם חלק מהתגובות שטובות לכל עם ישראל, כל אחד והתחושה שלו, וביחד זו תחושה ציבורית. אנחנו לא מבינים מה קרה לטראמפ, דני זקן מביא את הכתבה ואת הדברים האלה, ראש השדולה האיראנית בוושינגטון אמיר פחר בהר מתנגד משטר שישב בכלא באיראן וסבל עינויים, מבקר את ההסכם ההבנות, סגן הנשיא ונס התנגד למלחמה ומשחק בחיים של עשרות מיליונים, כך הוא אומר במסגרת קמפיין הבחירות שלו. התקווה היחידה של האיראנים כעת היא צהל, אנחנו מקווים כי הוא זה שישלים את המלאכה,
אני רוצה, אמיר, להגיד לך, תשכח מזה. ישראל לא יכולה, לא מסוגלת. טוב, לקרוא את הדברים האלה בישראל היום, זה מעולה, אבל בכל העיתונים, באמת, בכל העיתונים מצויה המלחמה הזאת של העניין, נכון? בעיתון הארץ, לא, זה לא הדבר הכי חשוב, אנחנו נדבר על המטרה צפון הגדה, כותרת ענקית עם תמונה ענקית, אבל טראמפ על ישראל לנהוג באחריות בלבנון, איראן נעימה לתקוף אם האש תימשך. לייזה רוזובסקי, יניב קובוביץ' ורואן סלימן בעניין הזה, בעיתון הארץ, גם כאן עמודים גדולים, לא משהו שונה מעיתון הארץ הרגיל, קודם כל בעיתון הארץ, בניגוד לאחרים, מביאים את הפרטים, מביאים את העובדות, מביאים את מה אומר זה ומה אומר זה, שבניגוד לעיתונים האחרים שהם עמודי דעות, עמוסי דעות, טראמפ בפסגת ה-G7, נתניהו צריך להיות אחראי יותר בנוגע ללבנון, אולי סוריה תטפל בזה. נדמה לי שיש איזשהו חשש שסוריה תתחיל להיות המגן של צהל, לא? בצהל מעריכים, ייתכן שידרשו בקרוב לסגת לקו צהוב בלבנון. יניב קובוביץ', ואני שאלתי את עצמי כבר אתמול, אם לא ניתנה כבר ההוראה, אם לא במערכת הביטחון מודאגים סוגיות חיוניות לישראל נסגרות מעל הראש של ישראל במסע ומתן, ישראל לא שותפה לו. והשאלה אם נתניהו יכול לעמוד מול הג'ינג'י או לא, היא שאלה שתהיה מכריעה, מכריעה, מכריעה. עוד עניין אחד פה, שהוא בעיניי חשוב ביותר, השקט מפחיד יותר מהרעש. תושבי קו העימות מרגישים ששוב נתלשו לגורלם. עדי חשמונה מביאה את הסיפור הזה. התמונה כאן היא מנהריה, ממיגונית בנהריה, מיגונית 90 של אנשים המצטופים בכניסה, אבל כמובן היא לא רק שם, היא גם כאן אצלנו. אני רוצה, תושבת קריית שמונה אומרת כאן, אני מקווה שזה סיפור כיסוי למהלך עצום יותר, אבל התסכול גובר. שקט יעד שלשום על הגליל, אחרי יממה אינטנסיבית של אזעקות, ומספר דו ספרתי של רחפני נפץ וכתבמים ששוגרו מלבנון. עם זאת, ההסכם בין ארצות הברית לאיראן רחוק מלהרגיע את התושבים. היה הבוקר יותר שקט מרעש, והשקט הזה יותר מפחיד מהרעש, סיפרה ענת ניסים מקיבוץ ניר. אחרי שנה וחצי של פינוי בעת האחרונה שבה ניסים, שבה ניסים לביתה באזור, שעדיין מוגדר אזור מלחמה. אני כבר לא יודעת מה עדיף. בשבועות האחרונים הרעש התמידי גרם לי לא לישון. אנחנו מסתובבים פה תרוטי עיניים ומסתכלים קדימה. תושבי קו העימות מספרים כי על רקע החדשות הם חשים בעיקר בלבול. כל התקופה האחרונה משאירה אותנו במצב מאוד שבור. וההבנה היא שזה לא בהכרח יחזיק מעמד, אומרת ניסים. נוצרה מין הרגשה שאנחנו תקועים בלימבו. מה שמחזק אותנו כאן היא התקווה שבאמת יהיה כאן שינוי. אני בעיקר מבולבלת, זו ההגדרה הכי טובה למה שגם אופר סיוון, אופר שלנו, אופר סיוון בן ה-73 מתגורר בקיבוץ מעיין ברוך. אופר לא מתגורר, אופר הוא מעיין ברוך. לא, חבר'ה, במעיין ברוך לא אופר הוא לא. אני מוכרח לקרוא את הדברים של אופר, לא? מתקשה להאמין שההסכם יהיה סוף פסוק. שאלתי את הבת שלי, מה את אומרת על ההסכם? הוא משתף, היא פתחה את העיניים הגדולות שלה ואמרה,
תן לי לעבור קודם כמה ימים לראות שאין לי טיל מעל הראש. לדבריו הוא סקפטי בנוגע לעתיד לבוא, בתור ותיק באזור שמכיר את כל המלחמות בלבנון, אני ממש לא מאמין שאפשר לקום וללכת מלבנון לפני שיש איזשהו הסדר אמיתי ולא סיפורי סבתא של טראמפ ושל ביבי. רחובותיה של קריית שמונה השכנה עדיין שוממים, המלחמה מכה בעיר, יש כאן דברים של אנשים. מירית עמוס תושבת העיר, זה מראה לי כמה לא אכפת מאיתנו התושבים, מה אנחנו מנועלים על די ארצות הברית, לפחות שיתנו לנו אזרחות אמריקאית, היא אומרת. ועוד ועוד דברים, הדברים שמביאה כאן עדי חשמונאי, הם פשוט מצוינים, וזה רק מראה על המקום בו אנחנו נמצאים, בו אנחנו תקועים, מפחדים, מפחדים. מפחדים.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: כדי שנמשיך לראות את הילדים משחקים, כדי שנמשיך לחיות בסביבה בטוחה, כדי שהחיים יימשכו. העת לפני מעבר חצייה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
3: בוקר טוב עם אביו שפירה, ב-105.3 FM.
4: אבישג איתנו פה, ואתם כולכם, תאמינו לי, התגובות שלכם. נכון, נכון. טוב, בואו נמשיך עם העניין הזה, ידיעות אחרונות, לא נגענו בו. אז מחייב גם נגיעה בעיתון הזה כדי להביא לכם את כל המעגל הסגור, שבשעה השנייה נוכל לעסוק בדברים אחרים כמו משבר הגלעין וגם הסיפורים שסיום שנת הלימודים. אני רוצה רק להקריא לכם במה לא נעסוק. בועז העצני, כנראה שהבן של, כנראה, על הבגידה של טראמפ ויתור ישראל ויוותר ישראל לבדו. נטישת הנשיא האמריקאי, מבחן המנהיגותי של נתניהו, האם יעמוד על הישארות בשטחים בגזרת עזה, לבנון, סוריה? הוא יבהיר בכך שהקריסה היא של טראמפ לבד. כל עוד אובמה וביידן התרפסו בפני הרוע, הייתה עדיין לאמריקה במחסנית את החלופה השמרנית. עם קריסתו של האגף שהיה אמור לתקן את הנזקים, תתחולל מפולת במעמד ארצות הברית. אימפריות קורסות. לא, לא. למה הכל דרך העיניים, המבט שלנו, חושבים החברה האלה? ויש לעולם אינטרסים משלו, כמו שקט, כמו כלכלה, שינוע הגז והדלק מפה לשם, והעולם יוכל להתקדם, ו-AI ו-AI ועוד כל מיני. צחי הנגבי הוא אחד האנשים שכלום לא מפתיע בי בו, ששום דבר ממה שהוא כותב עכשיו לא יכול להדהים אותי. רק שאני שואל את עצמי, צחי, למה עכשיו? מה אתה בא אלינו עכשיו? היית במוקד ההחלטות, למה לא אמרת את הדברים האלה אז? כי ידעת שלא תגיד אותם הרבה זמן, אז רצית להגיד אותם הרבה זמן. כל עוד נתנו לך להגיד, אמרת את הדברים שרצו לשמוע שם. עכשיו פתאום עניינים התחלפו. טראמפ יצא בחמש, היא הכותרת של הכתבה שלו בידיעות אחרונות. קורא העיתון שאינם צרכנים מושבעים של הומור ישראלי עדכני, התקשו להבין את המסר שמשקף את כותרת המאמר. טראמפ יצאתי בחמש מהתוכנית צומת מילר. יכול להתחבר להשוואה בין עדי חבשוש הנפלאה שמגלמת את רותם שפיץ, חיילת קשת עורף, לבין האכזבה הקשה מנוסח ההסכמות שגובשו בין ארצות הברית לבין איראן. נדמה כאילו הנשיא האמריקאי אימץ את דמותה של גיבורת המערכון, שמתכחשת בהקשות תימהונית למציאה בלתי ניתנת להפרחה. לא יודע מה זה סילוק אורניום, לא סילוק אורניום. אני יצאתי מנצח. לא יודע מה זה טילים בליסטיים, לא טילים בליסטיים. אני יצאתי מנצח. לא יודע מה זה מתקני העשרה, לא מתקני העשרה. אני יצאתי מנצח. לא יודע מה זה סיוע לחיזבאללה, לא סיוע לחיזבאללה, כן סיוע לחיזבאללה. אני יצאתי מנצח. לא יודע מה זה המשטר ששרד, לא שרד. אני מנצח. אלא שמציאות חיינו איננה קומדיה, והצלחתה של איראן להפוך מפלה צבאית להישג מדיני אינה משעשעת איש. ברור מה מניע את הרצון של הבית הלבן למנוע הסלמה בתקופה רגישה עבורו, אבל באותה בהירות חובה להכיר במשמעות של התפתחות כזאת, ללא השתעבדות לאשליה עצמית, הסרת המסתור הימי מעל איראן וחידוש ייצוא הנפט האיראני, בלי שהמשטר ויתר בפועל על שאיפותיו הגרעיניות ועל מאגר האורניום המאושר שברשותו וכו וכו. ואני רוצה להגיד לך צחי, אני רוצה להגיד לכם כולכם, שאנחנו תחת שליטת ארצות הברית. היא המממנת של כלי הנשק שלנו, של המטוסים, של הכל, הכל, הכל, ואין לנו שום טיפת שליטה במה שקורה. אבל התוצאות, אבל התוצאות. יאיר קראוס, זה היום השני שהוא מביא את הכותרות מנהריה, שבועות לפני סגירה, עובדי טכנולוגיית להבים בנהריה מדברים, ציפינו לעזרה, אבל המדינה השאירה אותנו לבד. יממה לאחר חשיפת ידיעות אחרונות כי המפעל הביטחוני בצפון ייסגר בקרוב, משתתפים עובדים על הטלטלה האישית. הפיטורים הם הדבר הכי קשה שקרה לנו בחיים, ועל החשש הגדול רובנו בין 50 ל-60, מי יעסיק אותנו בגילנו. ותוקפים את הרשויות, אנחנו 4 שנים תחת אש, אל תפנו לנו את הגב. הם חוששים, יאיר קראוס היה שם עם העובדים, הם חוששים שלא ימצאו מקום עבודה אחר בגילם, בגילם המתקדם, ושלא יצליחו לפרנס את משפחתם. כך מרגישים 600 עובדי מפעל הטכנולוגיות להבין BTL בנהריה, שבתוך שבועות ייפרדו מהמקום שבו עבדו רובם מעל 30 שנה, 3 עשורים או 30 שנה, זה אותו דבר, לא? לא מעט עובדים עברו כאן את גיל ה-50, מי ייקח אותנו עכשיו? אמר אתמול לידיעות אחרונות סייף מחמד, שהושג במפעל 29 שנה. בעקבות הפרסום ממש בידיעות אחרונות וויינט על סגירת המפעל אותו הקים התעשיין סטף ורטהיימר זיכרונו לברכה ב-1968, פנה מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים חבר הכנסת ולדימיר בילק יש עתיד ליושב ראש ועדת הוועדה חנוך מלביצקי ליכוד בדרישה לקיים דיון דחוף על הפרק. עומדים הפיתורים של 600 עובדים צפויים לסיים את עבודתם אתמול ברחבת המפעל בין מכונות הייצור הרועשות, התאספו העובדים ושיתפו זה את זה בתחושותיהם הקשות וכו. ואני אומר, זוכרים את מפעל חולה סלילים, חולה טקסטיל? זוכרים את המפעל לידו? זוכרים, כן? פרי גליל, זוכרים? זוכרים? לפעמים זה טוב שמפעלים נסגרים, יש אנשים שנפגעים. יש אנשים שנפגעים קשה, אני מקווה שהמדינה תדע לעזור להם. אבל הבאים אחריהם זה עבודות שלא קיימות כבר בשוק. מה לעשות? שעה ראשונה מאחורינו. אבישג, אביו שפירה, העיתונים, כולם נשארים כאן, באולפן, יחד איתכם, אחרי החדשות חוזרים. אל תלכו רחוק מדי.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מפגינים חרדים חסמו את כביש 4, עימותים קשים בין שוטרים לבין המפגינים. סגן הנשיא ונס אומר כי פרסום מזכר ההבנות מתעכב בשל רגישויות דיפלומטיות בעולם הערבי והמוסלמי. חשד לפשע שנאה בשומרון, פורעים הציתו מסגד. התחזית, התחממות קלה.
1: ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. חרדים קיצוניים חוסמים בשעה זו את דרך 4 בין המחלפים עם המושבות ואלוף שדה בשני הכיוונים. בשל החסימה נגרמו שיבושי תנועה, המשטרה במקום. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המפגינים מוחים על מעצרם של עריקים חרדים.

0: כתוב בפרסום מזכר ההבנות עם איראן, מסמך שישראל עדיין לא קיבלה את הנוסח הרשמי שלו. סגן נשיא ארצות הברית ואנס אומר בריאיון טלוויזיה כי המסמך יתפרסם מחר או לכל המאוחר מחרתיים. הוא מודה כי אינו יודע בדיוק מדוע טרם פורסם ההסכם, אך מעריך שמדובר ברגישויות דיפלומטיות של איראן ושל המתווכות פקיסטן וקטר.
1: I don't frankly fully understand it, but there are sensitivities that exist in the Arab and Muslim world that we're trying to be responsive to. Fundamentally, does it really matter if the deal comes out on Wednesday versus Friday? That's why we haven't emphasized it so much.
0: מדברי סגן הנשיא ואנס הביאו כתבתנו גילי כהן וכשבנו איתמר מרגלית. בגץ צפוי לדון מחר בעתירות נגד מינויו של עורך הדין מיכאל רבלו, שמשמש גם פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, לתפקיד מבקר המדינה. זאת בשל אופן ההצבעה בכנסת שלא היה חשאי במלואו כמתחייב בחוק. עורך הדין אילן בומבך, המייצג את נתניהו ואת הליכוד בעתירה, דוחה בכאן חדשות ברשת ב' את הטענות, ואומר כי לא ניתנה הוראה בקואליציה להצביע בעבור רבלו.
2: למה עושים סיבוב שני כשיש מלכתחילה שני מועמדים? הרי סיבוב שני בדרך כלל היגיון כשיש לך שלושה, ארבעה מועמדים, ובוא נעשה סיבוב שני
3: בין אלה
2: שהגיעו לקו הגמר.
3: שאלה טובה.
2: אתה רואה שבכל זאת עושים סיבוב שני, כי הדעת נותנת, וכך היה גם בעבר, שנשים שינו את הצבעתם מאלף ואחת סיבות.
0: עורך הדין בומבך אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. חבר הכנסת מיקי לוי מסיעת יש עתיד במפלגת ביחד אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בבחירות פסולות.
4: ראש הממשלה חצה את כל הקווים האדומים, הוא לא בוחל בשום דבר, זו שחיתות במיטבה, ואין לי בכלל ספק שהעתירה שהגשנו לבג"ץ, הבחירה תיפול ואנחנו נלך לבחירות חדשות.
0: חבר הכנסת לוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חשד לפשע שנאה בשומרון, הפלסטינים מדווחים כי פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר ג'לג'יליה שממערב לרמאללה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי במקום רוססו בין השאר הכתובות נקמה ודש מהעצורים. בצהל אומרים כי האירוע מוכר וכי כוח נשלח לכפר בעקבות דיווח שהתקבל הלילה.
5: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: בוקר טוב, הבוקר הכי טוב. בוקר טוב גליל עליון עם אביו שפירה.
3: שעה שנייה כאן ברדיו כל הגליל העליון, גם בבוקר הזה. כן, כן, גם בבוקר הזה, שעה שנייה, כאן, אבישג אל יסף שוסטר על המוזיקה, ואתם, תודה לכם שאתם איתנו, ואנחנו משתדלים לעשות לכם את זה מעניין ככל הניתן, עוד מעט נסתכל טיפונת בכלכלה, אבל איכשהו נדמה לי שהכלכלה הכי חשובה הבוקר הזה, היא כפולת העמודים, עמודי האמצע של ידיעות אחרונות, העוסקת בעובדה שאם יש לכם מנגו, ויש לכם גם פירות על עץ המנגו, לא רק עץ מנגו, עם כאלה בגודל שזיפים, שזאת המכה כנראה של החורף הזה, אלא יש לכם באמת פירות, תשימו שומר על העץ, ו-50 דולר למנגו אחד, אני חושב, זה מחיר הוגן יהיה בקיץ הזה, אלא אם מדינת ישראל תייבא, אני לא יודע, אולי במקומות אחרים מזג האוויר היה טוב יותר. נדבר על זה עוד מעט, ממש עוד מעט, אחרי הכלכלה, כתבה גדולה. גם נספר לכם שסומלילנד פתחה שגרירות בירושלים. זאת אומרת, אם יש לכם עסקים כלכליים גדולים עם סומלילנד, או שאתם רוצים להיות שם נספחים לענייני תרבות של מדינת ישראל, או נספחי התרבות של סומלילנד בישראל, ואתם מבינים בסומלילנד, זה הזמן. נדמה לי שבסומלילנד חם קצת יותר מאשר בגליל העליון הבוקר הזה, אף כי יש עלייה קלה בטמפרטורות, שמחר ירדו, מחרתיים יהיו זהות למחר, ואחרי זה יעלו, ואתם ממש תרגישו הבדל של מעלה אחת בכל יום. אתם תרגישו את זה, תאמינו לי, תרגישו, לא? לא? טוב, שעה שנייה כאמור, כאן אצלנו עם המוזיקה של אביסג, יוצאים לדרך.

כן, ואנחנו כותרות הכלכלה, לפחות ברגע זה, מתחילים עם הדה מרקר, עיתון הכלכלה והעסקים של ישראל. אין לישראל, אין לישראל את גלובס, אין לה את כלכליסט, אין לה את ממון, אין לה את הכלכלה של ישראל היום, אין, רק, לא? טוב, זה ככה, זה גם וויינט, אנחנו, וויינט זה אנחנו. אני בפנים, הייתי צריך כל בוקר להגיד את זה, אבל אני לא פותח פה וויינט כמעט, אז אין לי צורך בגילוי נאות, אבל גם וויינט הוא האתר של ישראל, ככה זה היה תמיד, ידיעות אחרונות היה העיתון של המדינה, אפילו לא כשהוא היה הכי גדול בארץ, כשמעריב פרץ לחיינו. טוב, בארץ עוד היה מעצמה. היום ישראל, היום יכולים להגיד את זה אם הם רוצים, מחלקים חינם, לך תדע כמה מחלקים חינם אפשר לחלק בלי הגבלה, לא. טוב, ותודה לספייס אקס, אקסייט תגייס לפי 2.5 מיליארד דולר. ריבונו של עולם, מי זאת אקסייט? אתם יודעים? רובכם הלא לא יודעים מי זאת אקסייט. הסטארט-אפ הישראלי אקסייט לאפס עומד להשלים סבב גיוס של 300 מיליון דולר בהובלת פידלטי. הגיוס מגיע במידה רבה עקב עסקה עם ספייס אקס, שבמסגרתה תספק אקסייט שבבי תקשורת ללוויינים. דריסת הרגל שתקבל בתוך ספייס אקס, שהונפקה בהצלחה גדולה בשבוע שעבר, ומכוונת להקמת דאטה סנטרס בחלל, עשויה להוביל עסקות נוספות. יושב ראש הוא מייסד של אקסייט הוא אביגדור וילנץ, והוא מחייך כאן בתמונות. גם אני הייתי מחייך אם זה היה המספרים שלי, אין מה לעשות, זה טוב, זה טוב. טוב, עברה את השווי של אמזון, ספייס אקס זינקה ב-60% ביומיים בלבד, כותבים בבלומברג. יזמים של חוות השרתים ישלמו מיליוני שקלים בשנה כדי לעמוד בתור לחיבור לרשת החשמל, מסביר כאן עידן בנימין בעיתון. עוד כותרות, עוד כותרות, עוד כותרות בדמרקר. בכנסת עסוקים בשתי מילים, עסקת טיעון. שתי תהיות לא נותנות בימים אלה מנוח, שני פרדוקסים שבמערכת פוליטית לא מצליחים ליישב. הראשון, אם ראש הממשלה בנימין נתניהו מודע לכך שהשיח הציבורי סביב ההשתמטות החרדית מציק למצביעיו ומחזק את יריביו, מדוע הוא לא מפזר את הכנסת וקובע מועד לבחירות. פרדוקס שני נעוץ במאמציו לרענן את רשימת הליכוד. נתניהו א' מתעקש על 10 שריונים כדי למחוק ולדחוק אחורה טרולים למיניהם. בה בעת, נתניהו ב' דואג לחברת הכנסת טלי גוטליב לחסינות, ומאפשר לה להשתולל בכנסת למשך 10 שעות. אם לא די בכך, בליכוד טוענים כי חלק מהשריונים בכלל מיועדים למקורביו של יאיר נתניהו, דהיינו טרולים חדשים. משהו פה לא מסתדר, הזמן משחק לרעתו, אך נתניהו מתעקש למשוך אותו. הוא לא התמודד, אין לי הסבר אחר למה שקורה, מושך בכתפיו חבר כנסת מהליכוד. לא הופתע אם יימשך עוד זמן. ישחק את המשחק כדי לסדר את יאיר ברשימה, וברגע לפני הבחירות יחתוך. לא בכדי צמד המילים שכיכב אתמול במסדרונות הכנסת היה עסקת טיעון. עוד כותרות, הזכאות למחיר למשתכן עשויה להישלל גם ממשתמטים שהשתתפו בהגרלה בעבר. בשל המלחמה, קבלנים מזהירים מגל תביעות בגין איחורים ומסירת דירות ודורשים פיצויים. הדולר בשפל, אך מחירי המכוניות לא זזים, ומשרד התחבורה בולם את התחרות בענף. כותב כאן דניאל שמיל על שרת התחבורה מירי רגב.
ארצות הברית הפסידה במלחמה רבות ונותרה מעצמה. ומה ישראל יכולה ללמוד מכך, שואלת מירב ארלוזרוב? צוברת כוח, הפניקס נהפכת לתמנון רב זרועות בשוק האנרגיה, והחשש מריכוזיות בענף גובר. הצטבר מלאי שיכול להספיק לשנים, קרנות הרייט מנצלות את ההאטה בשוק הדיור למסע קניות. בנק ישראל לא ממהר לאשר, ולאומי מתקשה להקים חברת אשראי. לאומי מתקשה, מה אין לה חברת? איך היא מחלקת כסף? איך היא מחלקת כסף לאומי? טוב, בממון, ממון. דוח מבקר המדינה על ההתחדשות העירונית, טילים סימן שאלה? בצפון אין היתרים לפרויקטים של פינוי בינוי. 23 מיזמי פינוי בינוי יש בקריית שמונה, צפת, בית שאן וטבריה, אבל לא הוצאו כלל אתורי בנייה. איפה כן זה מתקדם במהירות? במרכז הארץ כמובן, הרשות להתחדשות עירונית מגבשים תוכנית להסרת החסמים. דוח של מבקר המדינה. משתלם להיות במרכז, היכן מקודמים פרויקטים של פינוי בינוי, מחוז מרכז ומחוז תל אביב 472 פרויקטים ביחד, מחוז ירושלים 137 פרויקטים, מחוז צפון ודרום ביחד 98 ומחוז חיפה 97. רגע, דרום זה כולל באר שבע? כי בבאר שבע כדאי לבנות, לא? הרשויות התעלמו והרפורמה ברישוי עסקים נכשלה. מטה הפלקל הפסיק להתכנס והטיפול במבנים טרם הושלם. במאי 2001 קרסה תקרה שנבנתה בשיטת הפלקל בעת חתונה באולמי ורסאי בירושלים. באסון נספו 23 בני אדם. דוח חריף של המבקר קובע כי מאות מבנים בהם אולמות אירועים לא עברו בדיקה. המטה העבודה מוצתה כבר ב-2019. ירוחם תקבל יותר מ-9 מיליון שקלים בשנה ממשרד הביטחון על ארנונה מאירה בהדין. עסקה לוהטת, רשת הפיצות הט העולמית תימכר תמורת 2.7 מיליארד דולר. הנוסעים בחרו את חברות התעופה הטובות בעולם. אל תחפשו שם, אל תחפשו שם, לא לחפש את אל על בתוך החברות האלה. יש כאן רשימת החברות, אבל נדמה לי שאין לנו שום צורך לקרוא אותן. נכון? אין, אין. יאללה, ממשיכים.

0: כן. לפעמים אפשר לחייך גם כאן ברדיו.
1: בוקר טוב עם אביו שפירה ב-105.3 FM.
0: בוקר טוב עם איתכם עם אבישג, כל הצוות כאן באולפן. הבטחתי לכם, ולכן אני הולך לזה עכשיו. זה בעיניי לגמרי קשור לכלכלה, לגמרי. יש לכם ישראל מוסקוביץ', כפולת עמודים בידיעות אחרונות. יש לכם מנגו בבית? כן? יש? אם יש לכם מנגו, תסתכלו אם לפחות קצת מהפירות במצב טוב. זאת אומרת, אני יודע שיש המון סוגים. אם יש לכם מאיה, בכלל אתם יכולים להיות מושרים, אומרים שזה הפרי הכי טוב, זה הסגול, כתום, טיפונת ירקרק במצבו הטוב, משום שהשנה לא יהיה מנגו, לא יהיה. המצב פשוט קטסטרופה, יש קריסה שלמעלה מ-80% בהיקף היבול יחסית לשנה שעברה. ב-2025 כתבתי 700 טון מנגו, אני השנה צופה שזה יגיע למקסימום 120 טון, זה גם הרבה, לא? אני מגדל מנגו כבר 5 שנים, אבל משיחות עם זקני הענף, אף אחד מהם לא זוכר כזו ירידה חדה בכמויות הפרי, כך אמר בכאב אלכס קפלן, מנהל המטעים של כנרת, של קבוצת כנרת, אשר נאלץ להתמודד עם האיום הלא שגרתי. כנרת מחזיקה 2,500 דונם של מטעים, מגדלים שם מנגו, שקדים, אבוקדו, ליצ'י, בננות, תמרים, בתוך כל השטח, על כ-250 דונם עצי מנגו, בכנרת מגדלים כבר 50 שנה בערך, והוא נחשב לאחד הגידולים המוצלחים של הקיבוץ. כ1.5 מיליון שקל נזק, אולי יותר, אומר אלכס קפלן. דרך אגב, בתמונות כאן התבלבלו בשמות, אני פשוט מכיר את רוברט קנדי אמרוסי, אז הוא המגדל השני, הוא מושבה מגדל, הוא רצה להיות שם ראש המועצה, והפסיד בסופו של דבר על כמה קולות. תחילת עונת הפריחה של מנגו נראתה השנה אופטימית מאוד, אבל מזג האוויר של החודשים מרץ הפך את ההכרה על פיה. ככל שהחודש התקדם והטמפרטורות ירדו, התחלנו לחשוש לעתיד היבול, מספר, או מסביר יותר נכון, קפלן. אנחנו צריכים מעל 20 מעלות במרץ, והשנה הטמפרטורות היו הרבה יותר נמוכות, היו גם ימים סביב ה-10 מעלות. את הבעיות התחילו לראות בכנרת כבר בחודש אפריל, הפרי לא גדל. גם רוברט קנדי אמרוסי, בן ה-58 מהמושבה מגדל, הוא חקלאי שמגדל מנגו, הולכת להיות השנה נוראית, מהקשות שהיו לנו ואולי הקשה ביותר. הוא מזהיר, להערכתי

ענת לשם, מנכלית בית האריזה צמח אבוקדו, שם אורזים את המנגו והתירס, הוסיפה השנה נארוז את כמויות המנגו הקטנה ביותר בעשור האחרון. אני אומר לכם, אם יש לכם מנגו בבית, תשימו שומר על העצים לנגד. ואני מודה שאני לא כזה אוהב גדול של מנגו, אבל זה אני מכיר אנשים שמוטרפים על הפרי הזה. המתוק נפלא, מאוד סיבי, מאוד בריא, כי אנשים שמודעים לבריאות, מודעים לסיביות של הצמח הזה, של הפרי הזה, והוא מאוד מאוד מאוד בריא. אז הנה, כן מלחמה, לא מלחמה, עם הכל. יש לנו מכות כלכליות. טוב, הכל נגדנו, לפעמים, לא צריך להגיד, אבל לפעמים, הנה.

כן, ואנחנו כאן ברדיו כל הגליל העליון. אני כן רוצה להתעקש, זה כאילו, אתם יודעים, אחרי שאנחנו רואים את הכלכלה, כאילו אני בוחר לעצמי דברים שהם יותר סיפורים ויותר... אבל עצימת עיניים כבר, אתם יודעים, לא אצלי, לא אצלי, כי היא לא נותנת שום דבר, זה מתאים לילדים בגיל הקטן, אביו איננו, איפה אביו? אביו... איזה יופי זה המשחק הזה של ילדים שמכסים את עיניהם, אבל אנחנו לא יכולים לחסות את העיניים. אנחנו חייבים להתייצב מול האמת העצובה, עצובה מאוד. שמענו בחדשות הבוקר הזה על ונדליזם יהודי כמו שצריך, פגיעה בצריכי מסגדים. ככה אנחנו, עם כזה שחושב שהוא יכול להשמיד מסגדים, אז הוא ישמיד גם את האמונה של בני אדם אחרים. למרות שהם 2 מיליארד ומשהו, ואנחנו כמה מיליונים בודדים. למה אני אומר את זה? כי המטרה, בעיתון הארץ, הכתבה הגדולה, המטרה צפון הגדה, 18 התנחלויות חדשות, בסיסים שמגינים עליהם וקטיעת הרצף הטריטוריאלי של 720 אלף הפלסטינים. עכשיו, תראו, שמעתי את המתמודדים לראשות ראש הממשלה, בנט וגנץ, גנץ לא, אבל גנץ עד פחות, בוא נגיד ככה, אבל יאיר ואחרים, נדמה לי שאפילו לא שמעתי את זה מהמפלגה הרוסית, לא שמעתי את זה שם, למה? כי מה לעשות, אבל ראש המפלגה גר בשטחי יהודה ושומרון. למה אני אומר את כל זה? למה אני אומר? אני אומר את זה, אני מדבר על אייזנקוט, אני לא זוכר אם כן אמר, לא אמר, באמת אני לא זוכר. ככה זה בגיל שלי, אבל שמענו, אין ספק, גם מבנט, שהוא היה מזכיר ההתיישבות בשטחי יהודה ושומרון, ובוודאי שמענו את זה מיאיר ומגולן, גולן בטח אמר את זה, שאחרי שיהיו בחירות נחזיר לא יודע. לא יודע אם אפשר להחזיר לקדמותו, לפחות חלק גדול מהדברים לא יחזרו לקדמותם. ואז אני מדבר בדיוק על העניין הזה שירדן מיכאלי, מתן גולן, יניב קובוביץ' עוסקים בו בעיתון הארץ. 20 שנה לא היו כאן מתנחלים, הם חוזרים ובגדול, והפיצוץ בדרך. 18 התנחלויות, 8 בסיסים צבאיים, רבבות הקורים והשתלטות על הליכוד, הפרויקט הדגל של המתנחלים בצפון הגדה הופך למציאות וקורע רצף טריטוריאלי שבו חיים 700 אלף פלסטינים. עמק דותן ו... מעוז סבי ועמק דותן מול ערבה ונוע מול קבטיה וגנים וקדים מול ג'ינין ותענך מול יעמון וחומש וסנור מול ג'אבא ועריבל מול שכם ותמון וגודר ועוד ועוד ועוד. יש כאן תמונה של חבר הכנסת קליינר קלנר, החיפאי, דרך אגב הייתי אצלו בבית, השרים לוין, אלקין, סטרוק, סמוטריץ' וקאץ, רב השומרון, אליקים לבנון, השר קאץ, שר הביטחון, קאץ גם, קודם היה שר כל השרים קאץ, מנכ"ל אמנה זאב חבר, הלו הוא גמביש, ראש מועצת שומרון דגן בטקס האכלוס של סנור באפריל האחרון. חברים, מי שרוצה להבין לאן זה הולך, לא צריך הרבה, ואם יהיה מישהו מספיק אמיץ כדי לנסות לפנות מחדש, תהיה כאן מלחמת אזרחים. תזכרו מה אמרתי לכם, זה ילך למלחמת אזרחים. אני מקווה לא לראות את זה. טוב.
בכל זאת נלך לדברים אחרים, מגיע לנו לטעמי גם דברים אחרים קצת. הסיפור של גל גנות בעמוד האחורי של ידיעות אחרונות, דם המכבים. במסגרת המכבייה שתיארך בחודש הבא, יוצגו סיכות הנצחה מיוחדות לחללי המלחמה שהוצבו יחד עם המשפחות השכולות. את הסיכה לזכרו של סמל ראשון עדי לאון, זיכרונו לברכה, מאתר ציור שנמצא במכתב שכתב לפני שנכנס לעזה. עדי היה אמיץ ויצירתי, בעל תושייה ורגיש, לוחם שידע לצייר חתול לאחותו הקטנה, סיפרה אמו נורית, הענוד את הסיכה שלו בגאווה, ואני בטוח שלא רק את, אני בטוח שלא רק את. עדי היה בן 20 בנופלו, הוא הותיר אחריו את הוריו, נורית, אמיר, שתי אחיות, זוהר ואורי. עדי היה בחור מאוד שמח. כולם כאלה נפלאים. אני לא אוהב את המילה גיבורים. לא אוהב את המילה גיבורים. חלקם כנראה היו גם גיבורי על. אבל אתם יודעים, לא אוהב להשתמש במילה הזאת. ואני מקבל הצידוק בכל מיני מקומות של אנשים שמתעסקים במילנות, מילים. אומנות המילים. אז אבל חיילים נפלאים, אנשים נפלאים, צעירים מדהימים הם היו, אין ספק בכך בכלל, אין ספק בכך. טוב, עוד עוד קצת סיפורים. נפגעתן, אל תשתקו, לכו להתלונן. המתלוננות נגד הגינקולוג הבכיר שאנס מדברות. 4 שנים אחרי חשיפת הפרשה בוויינט, בית המשפט הרשיע אתמול את פרופסור מנחם אלקלעי בשורת עבירות מין חמורות ב9 מטופלות. אין סגירת מעגל מספקת מזו, אומרות אנשים שנפגעו, הצדק נעשה. מה זה אומר הצדק? מה זה אומר הצדק? תנו לי כאן מספרים. יותר מ4 שנים אחרי שהתפוצצה הפרשה, גינקולוג הבכיר מנחם אלקלעי את הבשורה שלה ציפו במשך שנים, בבית המשפט המחוזי הרשיע אותו בעבירות אינוס, מרמה, מעשה סדום ב9 מטופלות. מיכל, אחת המתלוננות שנכללו בכתב האישום, התרגשה. יעל, מתלוננת אחרת, גם כן נכללה, אמרה אני שמחה, הכל בסדר, תנו לי מספר. לדבריה, כשמעתי את הכרעת הדין, התרגשתי. טוב, אז יש כנראה רק הכרעת דין ולא גזר דין. מכירים את הנעלמה? לא, לא. טוב, אם אנחנו כבר בענייני פלילים, עוד מילה אחת. אחמד בן ה3 נדרס למוות, טרגדיה בתמרה. הבן דקר את אביו, אתם יודעים כמה הרוגים יש כבר השנה? יודעים? אתמול נתנו לי את המספר ושכחתי, וואלה, לא שמתי לב, לא הייתי מרוכז אתמול מספיק כנראה, אבל משהו 260 כנראה, או משהו כזה. רוב ההרוגים במדינת ישראל בחודשים יולי-אוגוסט, כך שהכל פתוח. לא יכול להיות ש-160, זה אנחנו חצי שנה רק, לא יכול להיות ש-200. 160, 170, 169, או, זה המספר, קראו ל-170, זה אומר תכפילו בערך, אולי קצת יותר אפילו. הבן דקר את אביו בביתם, תושב רחובות התקשר אתמול בצהריים למדה, הוא מסר שדקר את אביו בדירתם זמן קצר לאחר מכן. נקבע מותו של האב הקשיש בן ה-84, בן חשוד שדקר את אביו, הוא השאיר אותו מתבוסס בדמו, יצא מהבית וכו וכו. הדיווח של הקשיש שנפצע מדקירות ברחוב, לא משנה. לא, אני מחפש כאן את הסיבה, לא מוצא כאן את הסיבה. הפסטיבל החרים יקבים מיהודה ושומרון וחזר בו.
סערה סביב פסטיבל יין שעתיד להתקיים בשבוע הבא באוניברסיטת בן גוריון בבאר שבע. בעלי שלושה יקבים טוענים שקיבלו הודעה על ביטול ההשתתפות שלהם באירוע לכאורה משום שהם פועלים ביהודה ושומרון. בהמשך, בעקבות לחץ על המוסד, הם הוזמנו שוב, הפעם לא כולם הסכימו לחזור. אני רוצה להזכיר לכם שמחר פסטיבל היין בראש פינה, אתם מוזמנים שם אחרי הצהריים, משהו גדול, גדול, גדול, גדול. איזה כיף. תבטיחו לעצמכם מקום כבר עכשיו, לא בטוח שיהיה מקומות, כדאי לכם להזדרז. פסטיבל היין הגדול בראש פינה, מחר כאמור, וכן, כן, מוטי חתיאל דיבר איתנו על העניין הזה כאן בתחילת השבוע, אנחנו רק נזכיר לכם. בואו נשמע שיר ונלך גם לספורט קצת. אתם יודעים מה? מסע מהיר על הסיפורים שלא הספקנו. מחוץ לארץ זה מגיע, נקמה מחוף לחוף, אחרי שמי שעזרו לחקור או לבקר את טראמפ בכהונתו הראשונה, הועמדו לדין בוושינגטון, מתפנים לטפל באיש שעשוי לרשת אותו, גבי ניוסום, מושל קליפורניה, שנחשב לבעל סיכוי גבוה ביותר להיות מועמד דמוקרטי לנשיאות, חשף כי נפתחה חקירה נגד אשתו וסביבתו. בסדר. אם יש מחסור, איך נהג מצטיין וקשיר מוזמן לשימוע? שואל את סיוון חילאי. התחבורה הציבורית קורסת תחת המחסור של אלפי נהגים. החברת אגד מעודדת יציאה לפנסיה דווקא של נהגים מנוסים ביותר כחלק מהתייעלות ארגונית והסכם מול המדינה לפתיחת תחרות בענף. זה פוגע בכבוד ובמעמד שלי, אומר נהג הוותיק מאיר עשור. אגד רובם המוחלט פרשו מרצון. טוב, בסדר. מאש הקורנט ועד ננס, מתנהל חזר לחיים בתום מאבק הירואי. האיש שאיבד כאמור שתיים מרגליו עזב את בית החולים. יופי. כנגד כל הסיכויים, ב-2007 הגיע לארץ אבוטום גברזגרי אבר, לאחר שנמלט מאריתריה ונשלח למעצר בקציעות. השבוע צפתה בו משפחתו הנרגשת מקבל תואר דוקטור בסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית. תודה לעם בישראל על ההזדמנות לבנות עתיד טוב יותר. גבריז גיהוור עם ילדם, דוקטור הבטום. איזה יופי, איזה יופי. דוקטור בסוציולוגיה. אוניברסיטה העברית, זה הכי קשה שיש, לא? בואו נשמע עוד קצת מוזיקה. בן המלך, זה מה שאנחנו רוצים. מה עם בן המלך?

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 סיבות לשים ווליום.
1: כדי שתמשיך לבלות עם המשפחה. כדי שתמשיך להיפגש עם החברים. כדי שהחיים יימשכו. אל תחצה קו הפרדה רצוף. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
2: Turn your radio on.
3: Turn your radio on
2: and listen to the music in the air. Turn your radio on.
3: Turn your radio on
2: and would you share.
4: תקשיבו לשומעים עולם with me, Manny V, ביום רביעי, 11 בבוקר, מוזיקה מכל העולם.
5: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים. מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק.
6: במרחק נגיעה מכאן.
5: במרחק נגיעה. ימי רביעי באחת בצהריים.
7: מפנה מהלב. במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12. כוונו את התדר והאזין.
8: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
9: בוקר טוב עם אביו שפירה. ב-105.3 FM.
10: כן, ועכשיו קצת צריך לעסוק בספורט. התעמלות הבוקר עם בן חנה. עמדו עמידה ישרה, ידיים לצדדים, רגליים בפיסוק קל, ומתחילים בריצת חימום קלה במקום. רוץ, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ, רוץ. עניפו הידיים תוך כדי ריצה לצדדים. אחת, שתיים. אם מתבלבל לכם, לא. לא זה, אנחנו בספורט, לא בהתעמלות. התעמלות זה ספורט אחר לגמרי. סתם זיכרון של 90 שנה של התקשורת הישראלית, של הרדיו הישראלי, הרדיו הממלכתי, התעמלות הבוקר עם בן חנן, זוכרים? אם אתם מספיק מבוגרים לזכור או שמה לא. תוצאות של אתמול, זה היה בו זמנית, זה היה, אבל יכולתם ליהנות משניהם, אתם יודעים למה? כי יכולתם לראות איך מכבי תל אביב, אם אתם מועדי מכבי, ואם לא אני מצטער, בשבילכם, נותנים בראש למכבי תל אביב, אלה הפועל תל אביב, זה נגמר רק 96-75, אבל בעיניי זה בלוף אחד גדול, זה היה הרבה יותר גרוע, והפועל תל אביב שתיפגש בעוד יומיים, ביום חמישי, בעוד יום בעצם, יום וקצת, תיפגש עם מכבי תל אביב שוב, באותו מקום, רק הקהל, צבע הקהל התחלף, תחפש דרכים איך לצאת מהברוך הנוראי הזה, הפועל תל אביב נראתה נורא. אז יכולתם לסבול, אם אתם מועדי הפועל תל אביב, יכולתם לסבול ולראות את המשחק בשקט, כי אמבפה התחיל להיפתח רק אחרי שנודע לו שמכבי ניצחה. ואז ברגע שהיה ברור לו שמכבי ניצחה, הוא אמר, טוב חבר'ה, עכשיו מגיע לכם הצגה. שני שערים שהביאו אותו למלכות השערים של הנבחרת הצרפתית בכל הזמנים. הוא עשה אחד, הוא השווה את השיא, ובשני הוא כבר עבר אותו. צרפת ניצחה את סנגל 3-1. גם השער של סנגל היה מדהים, אבל יותר מזה שצריך להגיד שהשער של סנגל היה מדהים, צריך להגיד שאמבפה פשוט נתן הצגה, אבל למזלו השוער הצרפתי הצליח לעמוד בפרץ, כי הסנגלים בהתחלה הגיעו לכמה מצבים של הצרפתים, נראה היה ישנו חזק וחיכו עד ש עד שיגמר המשחק של הפועל תל אביב מכבי. טוב, אבל הייתה שם תחרות אתמול, תחרות גדולה בין המבקיעים, בין אלה שאנחנו כולנו, אנחנו כולנו רוצים, לבין, בואו נתחיל עם הסיפור של נורווגיה, עם הולנד, שהבקיע שני שערים, והביא את נורווגיה לניצחון 4-1, אז תראו, יש שחקנים כמו אמבפה, כמו מסי, כמו רונלדו, כמו הולנד, שבשבילם אנשים קונים כרטיסים. לא יעזור, אני מודה ומתוודה, פחות מבין בזה, אבל ככה זה, כי הם הצגה. אז אחרי שאמבפה הבקיע שניים, והולנד הבקיע שניים ב4-1 על עיראק, הגיעה תורה של ארגנטינה, ולאו מסי עם שלישייה בגילו, בגיל 39, הבן אדם הביא שלישייה יפהפייה, וטוב, מה אתם רוצים שאני אגיד יותר? 3-1 על אלג'יריה, אוסטריה ניצחה 3-1 את ירדן, פורטוגל קונגו ייפגשו היום בשעה 8 ובשעה 11 אנגליה, לדעתי למשחק הכי טוב עד עכשיו במוקדמות, אנגליה מול קרואטיה, משחק אש. טוב, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אז צריך להגיד שהיום גם גליל עליון תיסע לנס ציונה, ניצחון שם יעשה משהו גדול להבטחת השירות של גליל עליון. באותו זמן אליצור נתניה תפגוש את מכבי רעננה, והמשחק האחרון של גליל עליון יהיה מול אליצור נתניה, קרב הקרבות על השירות בליגת העל. וואו, זה הולך להיות וואו. טוב, בסדר, ניצחונות בשני המשחקים, גליל עליון מבטיחה את עצמה, אם לא, קרבות הישרדות קשים. זה מה שקורה היום, כאמור, זה המשחקים, זה המצב. בואו ניפרד, נו. צריך לעבור שיר, בואו נעבור שיר שיקח אותנו אל הסיום. אבסורד קוראים לו, אבסורד. כאן ניפרד מהשעתיים שלנו היום, יש לנו עוד שעתיים מחר. תודה לאבישג שערכה אותנו מוזיקלית, תודה לכם שהייתם איתנו כאן כל השעתיים האלה, מי שהיה כל השעתיים, מי שהיה רק חלקית, גם לא תודה. תודה לכם שאתם מאזינים לנו כאן ברדיו כל הגל העליון. אחרינו מוזיקה ברצף, לא יודע כמה רצף, זוהר לידר בחופשה, זה השעה שלה, אבל היא יצאה לחופשה, זה המשך התוכניות כרגיל כאן ברדיו כל הגליל העליון. אני אביו שפירה, תודה לכם שוב, להתראות.

0: כמו אידיוט.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. עימותים קשים בין מפגינים חרדים לשוטרים בכביש 4 ליד בני ברק. במשטרה אומרים כי הכביש נפתח לתנועה ודוחים את הטענות לאלימות קשה כלפי המפגינים. שני מסגדים הוצתו הלילה באזור המעלה. רק רבע מן הציבור בישראל חש בטוח יותר היום לעומת התקופה שקדמה לשבעה באוקטובר. התחזית, התחממות קלה.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. שיבושי התנועה בכביש 4 בעקבות מחאת חרדים על מעצר עריקים. לפני זמן קצר הורו רבניהם של המפגינים להפסיק את המחאה, ובמשטרה אומרים כי הכביש פתוח לתנועה. המפגינים אומרים כי השוטרים השתמשו בכוח רב במהלך פינוי הכביש. שלום אריאל, אברך מבית שמש, דיבר בכאן חדשות ברשת ב' במהלך ההפגנה.
3: יש כאן אלימות ברוטלית שלא נראתה מעולם, משהו מטורף, רימוני הלם, עלות, פצועים, יש כאן כבר כמה וכמה עצורים. אנחנו בעזרת השם לא נעצור עד שכל המחאה והזעקה על החוצפה הזויה של מדינת ישראל לבוא ולעצור בחורי ישיבות בשביל לייצר גיוס בכפייה לצבא השמד, אנחנו לא נעצור עד שהמחאה הזאת תגיע לכל בית ובית במדינת ישראל, שידעו שהעמדה של הציבור החרדי היא שללכת לצבא זה פשוט בירג ועל יעבור, ללכת לצבא זאת אמרת דת, ולכן אנחנו לא נעשה את זה בחיים.
1: המפגין מבית שמש דיבר בתוכניתנו קלמן ליברמן. דובר משטרת ישראל ניצב משנה אריה דורון הגיב במשטר על הטענות בדבר האלימות הקשה של שוטרים.
4: המשטרה עובדת על פי הסמכויות שהוקנו לה בחוק, ואנחנו עושים את הכל על מנת, כמובן שבאירוע מהסוג הזה שהידברות בשלב הראשון יש שיח עם המנהיגים, יש לו ניסיון לפנות את, את הצומת בצורה סדורה, תוך שיח. משטרת ישראל משטרה שוויונית שעושה את העבודה שלה בצורה הטובה ביותר על מנת לספק לאזרחי מדינת ישראל את אשר משתמשי הדרך, את הזכות להשתמש בדרך.
1: יושב ראש מפלגת המילואים ניקים יועז הנדל התראיין גם הוא בתוכניתנו קלמן ליברמן ואמר כי סוגיית הגיוס היא הסוגיה הבוערת ביותר שיש לטפל בה.
5: אין שום סיבה שמי שסביבתו הקרובה ומשפחתו וכל המעגל שלו לא לוקח חלק בחובות במדינת ישראל, יקבל תקציבים מהמדינה, יחליט על תקציבים מהמדינה, יקבל העדפה מתקנת, זה הזיה. מבחינתי הם לא יכולים לבחור ולהיבחר לכנסת.
1: בכפר ג'לג'יליה שממערב לרמאללה הוצת הלילה מסגד. במקום רוססו בין השאר הכתובות נקמה ודש מהעצורים. בצהל אומרים כי החשודים במעשה נמלטו בטרם הגיעו למקום כוחות הביטחון. המשטרה פתחה בחקירה. כתבנו חיים דולדיץ' מוסר כי מסגד נוסף הוצת בכפר הסמוך מזארי אנובני. 39% מן הציבור בישראל חשים פחות בטוחים כיום מכפי שחשו לפני 7 באוקטובר. כך עולה מסקר כאן חדשות. 26% מרגישים יותר בטוחים ו-27% השיבו כי הם מרגישים בטוחים באותה מידה. רק 18% מן הנשאלים הביעו תמיכה בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. מסקר המנדטים שפורסם אמש עולה כי מפלדת ישר בראשות אייזנקוט עקפה את מפלדת ביחד בראשות בנט. מפלדת ישר מזנקת ל-21 מנדטים ואילו ביחד צונחת ל-17. הליכוד נחלש במנדט ל-23. לגוש מתנגדי נתניהו כולל המפלגות הערביות 68 מנדטים ולמפלגות הקואליציה 52.
2: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
6: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
7: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
8: המוזיקה הכי טובה ברדיו.

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: 105.3 FM, הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
2: You know the sound.
3: Uncle Sam.

0: Ain't nobody got
1: turn
0: time for
1: radio.
2: Turn your radio on
1: and listen to the music in the air. Turn your radio on.
2: Turn your radio on.
1: And would you share?
3: תקשיבו לשומעים עולם with me, Manny V, ביום רביעי, 11 בבוקר, מוזיקה מכל העולם.

0: הגליל.
1: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
2: קיבלתם משלוח מהסופר? תעשו קפץ'. כשאתם זורקים קרטונים לקרטוניה, אל תהיו זרקנים. שטחו את הקרטונים, והקרטוניה לא תגלוש.
3: פרנק סינטרה, רחל שפירה ויוהן סבסטיאן בח נפגשים בקיבוץ אמיר. זו לא התחלה של בדיחה, זאת התוכנית של גדעון פרנק. צלילים בזמן, שירים וסיפורים מכל הזמנים. ימי רביעי ב-12 בצהריים.

0: מים. אחריי, לנחל!
1: טוב, למה לצעוק?
2: גם אתם מעדיפים את הנחלים שלנו שקטים ורגועים? בפעם הבאה שיורדים לנחל, משאירים בבית את הדרבוקות והרמקולים ונהנים מהשקט. מוגש מטעם שומרי הנחל.
3: כל הגליל העליון, המשב המרענן לימות הקיץ החמים.
4: צלילים בזמן, גדעון פרנק מגשר בין זמנים ומספר דרך שירים

מאזינים נכבדים ומאזינות יקרות, אתם על 105.3 FM, רדיו כל הגליל העליון, הרדיו הקהילתי שלכם ובשבילכם, וכמדי יום רביעי, אני גדעון פרנק, אהיה עמכם לשעה של צלילים בזמן. שעה של סיפורים, אנשים, אירועים, מעשיות ומעשים, והכל בעזרת הצלילים והמילים שמאחוריהן.

כבני אנוש, אחת מתכונות האופי שלנו היא הזיכרון וההתרפקות על העבר. או במילה אחת, אנו נוטים להתגעגע. בדרך כלל הריחוק מאדם האהוב וקרוב לנו יוצר בנו רגש של געגוע, ואין זה משנה אם אותו אדם היקר לנו נפרד מאיתנו לעולמים, או נמצא במקום אחר ויחזור אלינו בעתיד כלשהו. אין טוב מנתן יונתן לתאר את הגעגועים בשירו הנפלא והאלמותי חופים, שבו הוא מבצע הנשה של החוף שננטש על ידי הנחל, וכיצד הזיכרונות, זיכרונות העבר, נשמרים אצל אדם כצדפים על החוף, ומהווים מטאפורה לחוויה הנפשית, המכילה רגשות, מחשבות וזיכרונות על ימי ילדותו שעברו ולא ישובו. נחום הימן הלחין, אריק איינשטיין, בחופים. כן, יש לנו איזה תקלה. רק רגע. רק שנייה. רק רגע.

השבוע הלכה לעולמה בגיל 71, הזמרת והיוצרת אסתר שמיר. בשנת 2004 היא כתבה את השיר גחליליות. אני חוזרת לעבר ללקט גחליליות, לבנות מהן סולם של כוכבים. שבילים שלא הלכתי כי לא יכלו להיות, אולי עוד מחכים שם בשבילי. אסתר שמיר, גחליליות. יהי זכרה ברוך.

סטאר שמיר שהלכה לעולמה, לעולם שכולו טוב, לפני כשבוע. חנן בן ארי כתב געגועים לבני אדם. כבר חשבנו, ניצחנו הכל, מגדלים בשמיים בנינו, מי צריך בן אדם? לא יבוא עוד מבול בימינו, לעולם לא ניפול. תעזוב, נסתדר בעצמנו, חכמים, נכונים וצודקים, וכלום לא נמצא מעלינו. חנן בן ארי בגעגועים לבני אדם.

אלינו עד שבאת והדבקת ושיגעת והזכרת ובלבלת והבהלת מיד

גם אמיר בניון מתגעגע. הוא מתגעגע לדמיון. הדרכים אל המקלט מלאות משוגעים, הם סוגרים עלייך. כבר מזמן אותו החופש שאמור היה להיות כאן בשבילך, נדמה כי חדל להיות קיים. אמיר בניון, בגעגועים לדמיון.

בשנת 2004 הוציא אריק איינשטיין את האלבום שתי גיטרות בס ותופים, ובתוכו השיר זה לא בדיוק געגוע, שבו מתאר אריק את חוויות ילדותו והתבגרותו בתל אביב של שנות ה-50 של המאה הקודמת. ואכן אריק איינשטיין צודק, זו לא געגוע, זה לא געגוע, זה נוסטלגיה, הסתכלות על העבר. את השיר הלחין יהודה פוליקר, ואנחנו נאזין לזה לא בדיוק געגוע עם אריק איינשטיין.

כה ארצי מולדתי כתב והלחין איליה רוסלין, שהוא זמר ויוצר, והוא כתב את השיר בעקבות אירועי 7 באוקטובר והמלחמה שבאה בעקבותיו. המשפט הפותח הוא על פי שירו של שאול צ'רניחובסקי, או ארצי מולדתי. השיר הוא שיר אהבה כואב, אך מלא תקווה למדינת ישראל. וכך הוא כותב: הו ארצי מולדתי, בדרכך את אומרת קשה לי מאוד, הלוואי והיה פה אחרת. ובהמשך הוא כותב: החיוך שלך ישוב ואיתו שלנו גם. איך תמיד את למרות הכל, איך תמיד את לעולם. ואת יפה לי בטירוף, אני אוהבת אותך קטנה, געגוע לך תמימות, דמעות נופלות על החומה. הו ארצי מולדתי, מירי מסיקה.

ביום חמישי האחרון נערך בכפר הנשיא ערב משיריו של מתי כספי. הערב היה הפקה מקומית על טהרת אנשי ונשות הקיבוץ. לומר את האמת, היה ערב מופלא, תרבותית וערוך ברמה גבוהה. כן ירבו ערבים כאלה ברחבי הגליל. בין שאר השירים שבוצעו בערב היה השיר סמבל בשניים, שבמקור ביצעו אותו יהודית רביץ ומתי כספי, מתוך התוכנית ארץ טרופית יפה שהוקלטה בקיבוץ ברור חיל בשנת 1978.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: חזרנו לתוכנית צלילים בזמן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM, הרדיו הקהילתי שלכם ובשבילכם, והיום אנחנו עוסקים בתוכנית בגעגוע. משנת 1973 הוציאו הצמד קארן וריצ'רד קרפנטר, הלו הם צמד הקרפנטר, שהיו אח ואחות, שיר מחווה למוזיקה של שנות ה-50 וה-60 שנקרא Yesterday Once More. השיר הפך ללהיט והגיע למקום השני במצעד הבילבורד האמריקאי. קולה החם והעמוק של קארן קרפנטר העניק לשיר את התחושה המרירה המתוקה שלו. השיר מדבר על זיכרונות שמחים, אך הביצוע שלה מוסיף לו נימה של געגוע ועצב, במיוחד לאור העובדה שקארן נפטרה שנים ספורות לאחר מכן, בגיל 32 בלבד. Yesterday, once more, a carpenter's.

0: בשנת 1974 הוציא ליאונרד כהן את השיר Take This Longing. קחי את הגעגוע הזה, העוסק בכמיהה רומנטית נואשת, כאב של אהבה נכזבת ותסכול. הוא סיפר שכתב את השיר בהשראת הזמרת הגרמניה ניקו. הוא הוקסם מיופיה וכנראה חיזר אחריה, אך הוא היה מתוסכל מהשיחות המסתוריות והמרוחקות איתה. רק מאוחר יותר גילה שהיא הייתה כבדת משמיעה, וזה כנראה ההסבר לתגובות הריחוק שלה. ליאונרד כהן, Take This Longing.
1: Many men have loved the bell You fasten to the rain And everyone who wanted you They found what they will always want again Your beauty lost to you yourself Just as it was lost to them Oh, take this longing from my tongue Whatever useless things these hands have done

0: one you love like you would do for one you love.
1: השיר Yesterday When I Was Young כתב שאול אזנבור בשנת 1964 ונקרא במקור רק אתמול. בשנת 1969 תורגם השיר לאנגלית על ידי הרברט קרצמר, והתרגום לא היה מילולי יבש אלא פיוטי, אלגנטי ועמוק. והוא מעין מונולוג של אדם הנמצא בסוף חייו, נזכר בנעוריו, ומרגיש חרטה עמוקה על כך שבזבז את הזמן על הנאות קטנות, מסיבות, אנוכיות וגאוותנות, במקום לבנות משהו בעל ערך אמיתי. השימוש במילים כמו בניתי על חול נודד, או הזמן והנאורים נגמרו, מדגיש את התחושה שהחיים עברו מהר, וכעת נותרו לו רק הבדידות והדמעות. במשך שנים השיר זכה לגרסאות כיסוי רבות, ואנו נשמע את שירלי בייסי, Yesterday When I Was Young.

אז אם אפשר לזנבור, אז בואו נשמע אותו בקולו, בשיר הצרות שלי. אני מקווה שאני אומר את זה נכון, נס אמרנץ. וכך הוא שר. יש לי קשרים עם אנשים חשובים ובעלי השפעה, אנשים הגונים, רצינים, אולי רצינים מדי, אך לידם אני תמיד מתגעגע לחבריי, אהבותיי ולצרותיי. חבריי היו קלי דעת, חסרי דאגות, לאהובותיי היה גוף בוער, והצרות שלי כשאני חושב עליהן היום היו חסרי חשיבות, ואלו היו ימים טובים. שר לאזנבור, הצרות שלי.

מרסדס סוסה ביצעה את השיר "Todo Cambia". הכל משתנה מתוך חוויה אישית כואבת על של געגועים עזים למולדתה ארגנטינה, ממנה גורשה בשנת 1979 בזמן השלטון הצבאי. וכך אומר השיר: הדברים השטחיים משתנים, גם הדברים העמוקים משתנים, דרך החשיבה משתנה, הכל משתנה בעולם הזה. אבל האהבה שלי לא משתנה, גם לא הזיכרון ולא הכאב שלי לכפר והגעגועים לאנשים שלי. מרסדס סוסה, הכל משתנה.

ברגע כסיום השעה מתנגנת לנעימה הגעגועים שמנגן מרק אליהו על הקמנצ'ה, כסיומת לתוכנית שכולה געגועים. תודה שהזנתם ומקווה שנהנתם. תודה לחגית חצב שעל הניהול וההפקה, אחריי אנג'לה ינטיאן במחק נגינה. אני גדעון פרנק, אחזור אליכם בשבוע הבא, כמדי יום רביעי באותה שעה עם תוכנית נוספת של צלילים בזמן. ועד אז, היו אנשים טובים. שלום.

0: מרעננים את הקיץ ברדיו קול הגליל העליון 105.3 FM.
1: מה יש יותר? עליות או ירידות? אנג'לה ינטיאן יורדת מההר ומביאה אותו אל העמק. במרחק נגיעה, ימי רביעי באחת בצהריים.
2: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו כל הגליל העליון 105.3 105.3. צ'אוסיטו.
3: כשאנחנו מרגישים לא טוב, אנחנו הולכים לרופא. כשחיית המחמד שלנו מרגישה לא טוב, אנחנו לוקחים אותה לווטרינר. אבל מה עושות חיות הבר באזור כשהן מרגישות לא טוב? אם הצעתם חיית בר פצועה, גוזל נטוש או גור של חיית בר במצוקה, מרכז האיקלום לחיות בר באגמון החולה ישמח לסייע. התקשרו למוקד חיות בר, כוכבית 3639. דווחו, והטבע שלנו יגיד לכם תודה גדולה. You've got a friend
4: in me. הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
5: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים להעיר למטיילים להיזהר.
6: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מכבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
7: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.

שלום, שלום למאזינות ולמאזינים. אני פותחת עוד שידור ושמחה שאתם מצטרפות ומצטרפים. שמי אנג'לה ינטיאן, ואני חוזרת היום לשדר את התוכנית השבועית שלי במרחק נגיעה. ולמי שלא שמע את התוכנית עד עכשיו, אני רואה את עצמי כמי שמנסה לייצר דיאלוג בין תושבי ההר לתושבי העמק, ומנסה להביא בכל שידור אנשים שעוסקים בעשייה למען הכלל, ומבין זווית משלהם לתחומים המעוררים השראה. חלקם אנשים שפועלים באזור הקרוב, וחלקם מגיעים אלינו לתוכנית מחוץ למועצה ומחוץ לאזור הגיאוגרפי שלנו. היום אחד האורחים חי ופועל באזור שלנו, ואורחת השנייה פעילה בעצם בכל העולם וגם באזורנו. תכף אגלה לכם מי האורחים שלי היום. השבוע שוב התנדנדתי בין תקווה וייאוש, אבל התקווה ממשיכה לנצח, אחרת אי אפשר יהיה לעשות כלום. אשתף אתכם שאני כמובן לא בעד המלחמה, ותמיד אחפש את הדרך האחרת, דרך שיחה, פשרה והבנה. בעברי למדתי גישור וגם עסקתי בו קצת. השאלה והבעיה היחידה היא להביא את שני הצדדים לשולחן ולהביא אותם לנקודה שתאפשר להתחיל את התהליך. אני מאמינה בתהליכים של גישור, אבל זה דורש שהמגשרים יהיו אנשים מאוד קשובים ואמפתיים, אבל שגם ידעו לשים גבול לצדדים כשצריך. הקיץ כאן. הדרך לעמק שלפני חודש עוד הייתה ירוקה, הציבה והכל נצבע בצהוב ובזהב וגם בחום. לפני כמה שבועות ראיינתי כאן את דוקטור יוסי בן ארי בנושא המצב הביטחוני בין ישראל ללבנון. ליוסי יש את הפתרון שהוא מאמין בו, והוא קורא לו תוכנית מרשל ללבנון. השבוע, לכבוד יום הולדת ה-80 לדונלד טראמפ, יוסי בן ארי פרסם מכתב בעיתון הארץ באנגלית. המכתב מופנה לדונלד טראמפ לכבוד יום הולדתו. יוסי שלח לי בוואטסאפ את המכתב וכתב, יותר מזה אינני יכול לעשות. אני מספרת את זה לפעמים, כי לפעמים נשמר הקשר עם אנשים שאני מראיינת כאן. בתוכנית, והם ממשיכים לספר לי מה שהם עושים, וכל אחד בדרכו או בדרכה, וזה מרגש אותי מאוד. הקשר הזה שממשיך לחיות. האורחים שלי היום בתוכנית הם עדי לוי סלמה, אחותה של לבנת קוץ, זיכרונה לברכה. עדי, ביחד עם בני משפחה נוספים, המשיך את הפרויקט כנפיים של בובה לזכרם הנצחתם של משפחת קוץ שנרצחה בשביל העשירי בכפר עזה. האורח השני, איתמר בראל מכפר הנשיא, שהקים עסק בתחום החקלאות התיירותית, שם העסק שדה קולנדולה. יהיה מעניין. בוא נתחיל.

0: ביישובים רבים בארץ רואים על קיר המיגוניות זוג כנפיים צבעוניות גדולות, וכשמתקרבים אליהם רואים שהם מורכבים מחלקי צעצועים צבעונים, וכשמתעמקים או קצת רואים שלק קטן על המיגונית ועליו כתוב כנפיים של בובה. עם הסבר קצר שהכנפיים נוצרו לזכר בני משפחת קוץ מקיבוץ כפר עזה שנרצחו בשביל עשירי 23. היום אני מארחת בתוכנית את עדי לוי סלמה, אחותה הצעירה של לבנת קוץ, שהיא יצרה את הפרויקט כנפיים של בובה בקיץ 2023. שלום עדי.
1: שלום.
0: אני שמחה שאת כאן איתי כדי לספר למאזינות ולמאזינים על הפרויקט כנפיים של בובה, ואיכשהו פרס כנפיים והגיע כבר למלא מקומות בעולם.
1: תודה, הזדמנות.
0: אני מודה לך. תוכלי לספר לנו בכמה מילים על משפחת קוץ, על אחותך, על בני המשפחה? בוא נתחיל עם זה.
1: כן, בטח. אז אני בעצם אחות הצעירה של לבנת קוץ. ושמיני לבן לבנת 13 שנים הפרש, אבל השנים האלו אף פעם לא היו מחסום כלשהו. לבנת הייתה העוגן המאוד משמעותי בחיי, והחוסר שלה מורגש יום יום. ובעצם לבנת הייתה נשואה לאביו, אביו קוץ, שהוא היה חבר קיבוץ כפר עזה, נולד בכפר עזה, ולכן הם גם החליטו לחיות את מרכז חייהם שם. ולבנת ואביו שלושה ילדים, שלושה אחיינים מדהימים, רותם, שהייתה בת 18 וחצי, מקית טירונים בבת שבע, שבאותה שבת במקרה הייתה בחופשה, ויונתן בן ה-16, שהיה שחקן כדורסל באקדמיה של הפועל תל אביב בכדורסל, והוא למד בפנימיית הכפר הירוק, כי באמת רוצה להגשים את החלום וללמוד כדורסל באופן מקצועי. ויפתח, צעיר בן 14, שגם באותה שנה בעקבות אחיו רצה להגשים את החלום ולשחק כדורסל בהפועל תל אביב, והתחיל ללמוד בכפר הירוק. והם היו משפחה מלאה באור בחיים שלנו. אני חושבת שיש משהו שהיה כל כך מאפיין אותם, זה ההומור והמעוף. היו אנשים כל כך חדורי מטרה, כל אחד הקשים את עצמו. לא אמרתי, אבל אביו כמובן היה איש כל כך מיוחד, עם יכולת הקשבה מטורפת. הוא היה סמנכ"ל בחברת אביב, ובעצם גם בלי קשר לזה, שמשהו שנורא מאפיין אותו, שהוא היה עוסק בידיים, במלאכות, וצלם מחונן, וכל שנה כמובן הקים את האפיפוניאדה השנתית שהייתה מאוד מאופיינת בקיבוץ כפר עזה, וגם הייתה אמורה להתקיים בשביל לאוקטובר. אנחנו ממש כבני משפחה תכננו באותה שבת להגיע לשם לאפיפוניאדה, זו הייתה מסורת שהיינו מגיעים אליה כל שנה. והם היו פשוט העוגן שלנו במשפחה, בחיים. רצנו כל אחד מהם.
0: וואי, את עושה לי, כזה בטח לא פשוט לדבר איתם עליהם בלשון עבר.
1: לא,
0: אבל אני הבנתי שאני מבינה גם, וגם מה שקורה סביב, שהפרויקטים האלה, גם פרויקטי ההנצחה, הם איכשהו כלי טיפולי, תרפויטי, עוזר. תוכלי לספר מאיפה נולד הרעיון, כי הרי לבנת יצרה את הפרויקט, הספיקה לעשות אותו אפילו פעם אחת, נכון?
1: כן, אז בעצם לבנת, אני אתחיל רגע ואגיד שלבנת בעצם הקימה בשער הנגב מקום שנקרא בית מלאכה. זה פגש אותה אחרי מבצע צוק איתן, ששם באמת החרדה הזאת הקיומית של הגור קרוב לעוטף, זה היה משהו שמאוד מאוד הפחיד אותה. ובעקבות באמת גם המעבר שלהם באותה תקופה בצוק איתן שהעבירו את הקיבוץ לצפון, היא נחשפה בעצם לכמה מלאכות עם איזשהו כלי טיפולי עבור ילדים. היא תמיד הייתה מספרת שהגיעו כל מיני אומנים שונים בקיבוץ כדי להסיק את הילדים, אז הילדים היו מפסלים פצצות וטנקים, ובאמת היו רואים את הסטרס ואת הלחץ שלהם באמת באים לידי ביטוי באמצעות מלאכות. ושהם חזרו בעצם באותה תקופה מצוק איתן הביתה לקיבוץ, היא חוותה איזשהו התקף חרדה מאוד גדול והחליטה לעזוב את העבודה באינטל 10 שנים שהיא עבדה שם וללכת בעקבות החלום לפתוח בית מלאכה. שהיא ראתה בחזון לנגד עיניה שילדים צריכים גם להביע את עצמם באמצעות מלאכות, אבל גם ילד שיודע ללטש קוביית טקסט הוא ילד שגם יצליח ללמוד מתמטיקה, שתחושת המסוגלות נבנה דרך הידיים. והמרכז הזה קיים בשער הנגב, קיים ופועל ונותן בעצם מענה לכל הזירה החינוכית בתוך הבית ספר. אבל לבנת לא הסתפקה רק בזה, תמיד הראש שלה היה עובד, והיא חשבה רגע איך להגיע לעוד קהילות ועוד ילדים ועוד אוכלוסיות שונות. ובעצם הרבה מהדברים שהיא הייתה עושה הם היו גם בתוך הקיבוצים עצמם. אז ביולי 23, למעשה, קצת לפני כן, היא מחליטה שהיא מתחילה לאסוף כל מיני צעצועים ישנים שלרוב אנחנו נוטים לזרוק אותם לפח, ומתוך גם איזושהי תפיסה של קיימות ותפיסה של הקהילה, יש יכולת לשנות את פני המרחב שלה, היא מחליטה בעצם להקים את הפרויקט הזה, כנפיים של בובה, שבעצם מסורטטות היום על קיר המיגונית בקיבוץ כפר עזה, ממש קרוב לקניונית, ויחד באיזשהו יום כזה קהילתי מכנסת את כל הקהילה, ילדים ומבוגרים, ומדביקים יחד את הצעצועים השבורים האלה על קיר המיגונית. והיא מדברת על זה שכל הכוח הקהילה כמו כוח הכנפיים, ושמכל זה אבל אפשר לייצר אומנות. תמיד האמינה שאומנות מייצרת מפגש בין אנשים, שמספיק שילד יעמוד וזה את הצעצוע שלו, אז ייצר שיחה עם ילד אחר שגם זה הצעצוע אחר, בתוך המרחב הטבעי שהם גרים בו. ובעצם זה אחד הפרויקטים שאחרי שאנחנו מגיעים לקיבוץ, אחרי השבר הנוראי הזה שאנחנו מקבלים את ההודעה ש... שחמישה מבני המשפחה שלנו פשוט אינם. אנחנו רואים שכל הפרויקטים של לבנת ואביב היו בקיבוץ ממש נחרבו, ודווקא הכנפיים נשארו עומדות וצבעוניות.
0: זה כל כך סימבולי.
1: כן, סימבולי, ממש.
0: ואז,
1: ממש סימבולי.
0: מאוד.
1: ואז אנחנו מבינים שכנראה זה סימן, ואנחנו מבקשים בעצם מקהילות נוספות גם לקחת את הפרויקט הזה גם לזכרם, אבל גם להפגיש אותם עם עצמם וליצור יחד. אז זה מתחיל בעצם, אנחנו מתחילים את זה בעצם במולדת של לבנת, שהייתה אמורה להיות ב-25 לאוקטובר, הייתה אמורה לחגוג עם הולדת 50, ואנחנו מגיעים לקהילת שפעים, ששם הם מפונים כפר עזה באותה תקופה, ובונים כנפיים שם יחד. ואז אנחנו ממש מבקשים, בונים אתר אינפורמטיבי ומבקשים אנשים לבנות את הכנפיים, וזה הולך מפה לאוזן, פתאום עוד קהילות, קיבוצים לקראת שנת בר מצווה והשרת חותם ובתי ספר וקהילות בעולם, כן. מבינים אותנו,
0: זה מה שאמרת שבסך הכל הם הכנפיים פרסו כנפיים והגיעו הגיעו לכל העולם, קצות העולם.
1: נכון, ממש. וגם אני חייבת להגיד, ואני גם חייבת להגיד שאנחנו בעצם לא מעבירים סדנות ולא עושים את זה בשביל הקהילות, אלא הקהילות עושות את זה בשביל עצמם. זו הייתה התפיסה של לבנת לקהילה, יש יכולת לשנות את המרחב שלה. והמטרה היא לא חשובה, איזה כנופיים ייצאו יותר יפות, פחות. המטרה היא, זה שאנחנו נפגשים ויוצרים יחד, זה ממש הדרך עצמה.
0: אז עוד איזה שאלה אינפורמטיבית אולי.
1: כן.
0: אני מבינה כלי אומנות כמפגש, מייצר את המפגשים, ובאמת יש כבר עשרות, מאות אולי אפילו יותר.
1: אלפים, כן.
0: יש אפילו באתר, מי שרוצה להיכנס יכול למצוא מפת עולם, איפה שמסומן, איפה שכבר הכנפיים, לאן שהם הגיעו. השם הזה, סליחה, השם הזה, כנפיים של בובה באנגלית, אתם קוראים לזה Wings of Hope.
1: Wings of Hope, כן.
0: כנפיים של בובה זה שם שלבנת מחרה? או ש...
1: כן. היא כתבה ממש באותו יום מדף הפייסבוק של הכנפיים של בובה. ואנחנו... רק לקחנו את מה שהיא כתבה והמשכנו הלאה, ובאנגלית זה פשוט כי התרגום הוא הרבה יותר נכון, נכון. לאנגלית ככה.
0: כן, Wings of Dolls, זה נשמע
1: פחות
0: מתאים.
1: בדיוק.
0: קראתי גם, ותגידי, ספרי על עוד מפעל הנצחה למשפחה, לשני הבנים בכפר הירוק, הציינת את זה בתחילת השיחה על...
1: כן, אז אני רוצה להגיד שבאמת, אני, כמה שזה נשמע נורא קלישאתי והכל, אבל אני באמת רוצה להגיד שאני חושבת שאחד הדברים שבאמת לנו גרמו לקום ולצמוח מתוך השבר הזה, שהוא עדיין קיים, הוא עדיין יהיה קיים, והוא גם יהיה קיים גם לכל החיים, זה בעיקר שהם היו אנשים של עשייה, ואנחנו כל הזמן, לאורך הזמן, חשבנו מה אנחנו צריכים לעשות כדי להשמיע את הקול של משפחה שלמה שאני מחיקה ולהשאיר איזשהו חותם מהחיים שהיו להם. ולמעשה ממש שנה שעברה השקנו אולם בכפר הירוק, אולם כדורסל, שבו בעצם משחקים האקדמיה כדורסל של הפועל תל אביב, וגם הבנים כמובן שיחקו שם והתאמנו. והאולם הזה היה במצב ממש רע, ולקחנו אחרי גיוס תרומות ומשאבים וממש פסנו את ה... את האולם עצמו, שהמטרה היא בעצם ששם יתחמחו דור העתיד בכדורסל ויצמחו כמו שיונתן ויפתח צמחו.
0: יש שם משפט נורא יפה באתר שאומר, בכל כליה, כדור או מסירה, אנו ממשיכים את דרכם.
1: נכון.
0: לזכם, זה פשוט מרגש בשביל.
1: נכון, נכון. וגם אני מזמינה אנשים ללכת לראות, כי זה אולם מאוד מרגש, יש שם תמונות שלהם בתוך האולם מאוד גדולות, וגם את הסיפור חיים שלהם, המון אלמנטים שלהם נמצאים בתוך האולם, ואני תמיד כשאנחנו פוגשים את הקבוצות החדשות שמגיעות, אז הם מספרות לנו שזה מהווה המון השראה עבורם, וזה בדיוק המטרה.
0: אז אני, אז עוד איזה תוכנית קטנה, לא, לא כזו קטנה, אמרתי, מה לגבי תוכנית שקמה? את רוצה גם להגיד איזה משהו על זה?
1: אז כן, אז אני בעצם, אני וגיסתי השתתפנו בעצם לפני שנה, חצי שנה בערך בתוכנית שקמה, זו תוכנית בעצם מבית הכוורת של הג'וינט, ששותפים אליה גם קרנות הביטוח הלאומי וגם פדרציית ניו יורק, וזו תוכנית מדהימה שבעצם מנגישה את הדרך למשפחות שכולות להנציח את העיקרים. באמת משפחות לפעמים לא מגיעים עם איזשהו חוש יזמי לצערי הרב ורוצות מאוד להנציח את, את האהובים שלהם, והתוכנית נותנת להם את הכלים איך לעשות את זה. אז אנחנו הגענו במסגרת התוכנית של כנפיים של בובה, כי באמת היה לנו רעיון ורצינו לפתח אותו ולחשוב איך אפשר לייצר סקייל ואיך אפשר גם לייצר קיימות סביב הכנפיים, כי בסוף אולי עוד שנה, שנתיים לא יהיו כנפיים יותר וזה פחות יהיה בסדר גודל כמו היום.
0: כן, יש סיכוי שזה יידח עם הזמן.
1: נכון, נכון, נכון.
0: ומה יקרה אז? יש לכם איזושהי דרך נוספת?
1: אז אין לנו, אנחנו, הייתה לנו, אני חושבת שנכנסנו לתוכנית כזה קצת בחוסר ידיעה מה יקרה עם זה, והיו המון מחשבות, אולי אנחנו צריכים להיות גוף שעושה סדנאות ומייצר איזושהי גם תוכנית כלכלית ועסקית שמניבה רווחים, אבל היה לנו מאוד סנטר כלפי זה שאנחנו לא רוצים להיות כאלה, אנחנו רוצים שזה יהיה ממש מיזם התנדבותי. אנחנו מבינים שכנראה המיזם הוא לא בר קיימא, זאת אומרת הוא לא ימשיך לעולם, יכול להיות שמתישהו ייפסק וייצר וזה בסדר, אבל זה מאוד, אני כאילו, אני חושבת שלא דיברנו על זה, אני בעד, אבל לנו זה מאוד חידד את ההבנה שהצטרפנו לתוכנית, שמה שכן היינו רוצות שיקרה, זה שהבית מלאכה של לבנת, הוא יפרוץ את הכנפיים וימשיך, הוא קורא, הוא יש היום בכפר עזה, בית מלאכה, ובמוחמה, ובשער הנגב, ובעוד ישועים בעוטף, ולי יש איזשהו חלום שזה גם מגיע לצפון, אז אם מישהו שומע ורוצה להיות
0: חלק מזה,
1: איתנו תשמע. חלק מזה, אז אני ממש אשמח לחיבור, להביא את המתודה ואת הרעיון של לבנת לצפון, לקהילות שכל כך זקוקות לזה עכשיו. אז אני חושבת שזו התובנה המרכזית שיצאנו מהתוכנית המדהימה הזאת, ונתפנה להמשך לחלום הבא כשזה יגיע.
0: כן. זה יפה, כאילו שהכל שם זה לא נדם. עדי, אני משוכנעת ממה ששמעתי עכשיו, ומעט שיקרתי אותך, אני בטוחה שאת במשפחה שלך, שאת הרי לא פועלת רק לבד, יש לך, כן?
1: נכון.
0: אתם יכולים להיות גאים, ממש גאים במה שאתם עושים, כדי לא לשכוח את היקרים האהובים שלכם, שנלקחו מכם באסון הגדול, אז זה הנוראי.
1: תודה רבה.
0: שפקד אותנו, שיהיה זכרם ברוך.
1: תודה.
0: אז אני תודה לך, עדי לוי סלמה, אחותה של לבנת קוץ, זיכרונה לברכה, שנרצחה ביחד עם משפחתה בשביל הסירי, בקיבוץ כפר עזה.
1: כן.
0: ואתם ממשיכים לקדם את הפרויקט, כנפיים של קובה. כן. לזכרם של משפחת קוץ.
1: קוץ, כן.
0: אני לא אומרת נכון?
1: קוץ.
0: קוץ, כן, לא אמרתי קוץ עכשיו.
1: כן.
0: תודה לך ונשתמע.
1: תודה.
0: תודה.

שמענו את אני לנוקס הנפלאה בביצוע הנפלא שלה לסאמר טיים, פורי אנד בס, שכתב גרשווין. למצטרפים כעת לתוכנית משדרת לכם ברדיו כל הגליל עליון מאולפן בקיבוץ אמיר, אנג'לה ינטיאן, עם התוכנית השבועית במרחק נגיעה. את התוכנית ניתן לשמוע בתדר 105.3 FM באינטרנט וגם בדיגיטל. עקבו אחרינו. אחרי המבזק מתארח אצלי בתוכנית איתמר בראל, שמגדל פרחי קלנדולה וגילה את הסגולות של הפרחים ועושה איתם קסמים.

0: איתמר בראל הגיע אלינו לקיבוץ ברם במהלך המלחמה האחרונה. נדחסנו 50 אנשים, אולי אפילו יותר, למקלט, כדי להקשיב ולשמוע ממנו על נפלאות וסגולות פרח הקלנדולה. הייתה סדנאה חווייתית מאוד. אני נשבעתי בקסמיו של פרח הקלנדולה, וגם בקסמיו של איתמר, והחלטתי שאני רוצה להזמין אותו לתוכנית הרדיו שלי. אז הנה הוא, האורח השני שלי היום, איתמר בראל. שלום איתמר.
1: שלום, שלום, ותודה שהזמנת אותי, איזה כיף.
0: כן, תראה, זה, שם נטמע הזרע. אז רגע, מי שלא יודע מה זה קלנדולה, והרי אין לנו פה מסכים, וזה הכל דרך התדר של הכל, איך אתה היית מתאר את הפרח הזה?
1: פרח כתום, כתום שאי אפשר להתעלם ממנו, כתום יפה ככה, מרגש, גדול, רחני במקצת, אבל בעיקר הצבע הוא זה שישר מושך את העין. למעשה פעם היה הרבה יותר נפוץ לגדל אותו בגינות. קלנדולה זה בעצם ציפורני חתול תרבותית.
0: אוקיי. זה מה שההודים...
1: הרבה יותר נפוץ בגינון. לא, מה שההודים משתמשים בו לשרשראות זה טגטס.
0: זה לא אותו דבר. דומה. אוקיי. אז מי שפה מקשיב, מקשיבה, מקשיבות, הפרח כתום בערך נראה כמו באמת ציפורני חתול. ומה עוד אני יכולה ללמוד על הקלנדולה? כאילו, מה סגולותיו? אמרתי, יש לו קסמים, יש לו סגולות, מה הוא נותן לך? ואיפה אתה נשבעת בקסמיו? איך זה קרה?
1: אז בעצם קלנדולה הוא צמח מרפא בין ה... נפוצים וככה גם הנחקרים וגם בשימוש ברפואה מסורתית של צמחי מרפא הרבה מאוד שנים לאור. יש לו שימוש חיצוני למריחה לאור, להרגעת האור, והרבה מכירים אותו. ההיכרות בדרך כלל של אנשים עם השם קלנדולה זה באמת מהרכיבים של משחת ההכתלה של תינוקות. הרבה הורים צעירים ככה מחייכים כשהם שומעים קלנדולה, אבל לא רק, הוא בעצם צמח מרפא לאור שמשתמשים בו במגוון מצבים שיש צורך בהרגעה של האור. ואני נשבעתי בקסמה, והאמת היא עוד אפילו לפני השימוש שבו, אלא ממש כצמח. אני הייתי מגדל ירקות בגינה ואהבתי ככה לזרוע קלנדולה בין הערוגות. אני תמיד אוהב לשלב פרחי בר ובכלל ככה מושכי מאביקים לגינה, ומאוד מאוד אהבתי אותו. יותר מאוחר, כאשר למדתי צמחי מרפא וככה קרתי יותר את העולם הזה, אז גם הבנתי את האיכות שלו. ועוד משהו שאני מאוד מעריך בצמח הזה זה שבאמת הוא צמח מאוד פשוט, כלומר גם פשוט לגידול, פשוט למיצוי וגם פשוט לשימוש. הוא ככה, כמו שאמרתי, תינוקות וכל המשפחה, אז הוא באמת מתאים לכל אחד. וזה גם למה בחרתי בו ככה כצמח מכל הכיוונים, גם ההתאהבות בו בגינה וגם ההתאהבות בו כצמח שימושי, וגם באמת כי הוא לכולנו.
0: אז רגע, חוץ מהנושא של האור, שהוא כצמח, אפשר להשתמש בו, כמו שאמרת, האמהות משתמשות בו, הוא מכיל את ה... בדרך כלל משחות כתוב עליהן משחת קלנדולה, מה עוד, לאיזה מטרות עוד אפשר, הוא עוד משמש?
1: יובש באור, למרוח על הקיצה של נמלה 9, אנחנו בעמק פה סובלים מהם הרבה עכשיו, גרד, פריחה, אנשים שגם ילדים, אבל לא רק, שסובלים כל מיני אקזמות, אסתם של האור, ככה הוא באמת מסייע בהרבה מאוד מצבים כאלה. יש לו גם שימוש ברפואת הצמחים כשימוש פנימי, אני לא מתעסק בזה, לא בסדנאות ולא במוצרים שלי, אני ככה מתרכז בשימוש החיצוני בצמח, בגידול, במיצוי ובשימוש שלו לאור.
0: אז אתה בעצם עושה את כל התהליך, שזה כולל זריעה, גידול, ליקוט, מיצוי, הכנת התמציות, יש עוד איזה, ואז אריזה ומחירה, נכון?
1: כמעט נכון, יש באמצע גם ייבוש, וגם את התהליך הסופי בעצם של מיצוק המשחה והאריזה, אז בשביל רגולציית משרד הבריאות, את זה אני עושה דרך מפעל מאושר על ידי משרד הבריאות, ככה שהמוצרים שלי מפוקחים. אז את השלב הסופי הזה הוא לא אני, אבל כל השאר בעצם, מהזרע עד רמת השמן הכתום והמרפא, אז כן.
0: הבנתי, אוקיי. וכמה זמן אתה כבר עושה את זה בערך?
1: אני עוסק בצמחים כבר הרבה שנים, הייתה לי קליניקה לנטורופתיה, במקביל ככה עסקתי בחקלאות ותמיד חיפשתי את הדרך לשלב. חיפשתי את התשוקה שלי במובן הזה, את הבייבי, ובאות שלב הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, אני רוצה להקים שדה שהוא נטו רק של קלנדולה, שדה קלנדולה שאנשים יבואו לקטוף ולעבור את כל התהליך עם הצמח עד לשמן, עד למשחה ולייצר מוצרים, ובספטמבר 23 הוצאתי את הרעיון הזה לפועל, כלומר... פה בגליל העליון, זרעתי את השדה ספטמבר 23, זמן מאוד מורכב
0: כן,
1: להקים בו פרויקט, ובטח פרויקט שמבוסס על תיירות, על אנשים. ומשם המשכתי.
0: אבל זהו, ככה הגעת גם אלינו, אבל אני מבינה שאתה די מבוקש או מחוזר, וכאילו אתה בטח בלוז צפוף, נגיד היום היית באיזה סדנה, באיזה מלון, כאילו אמרת לי על מלון פרק, אתה מעביר סדנות, תתן לי את החוויה של הסדנה, מי אנשים, אני תיארתי בהתחלה, אנחנו היינו במקלט 50 איש אולי, היו שם מבוגרים, צעירים, נשים, גברים, שזה מאוד הפתיע אותי, אז שעושים כזאת סדנה, לאיזה קהל זה מכוון?
1: אז בדרך כלל לא מדובר ב-50 איש, אני רגיע.
0: נכון,
1: זה היה, כן. אבל באמת אצלכם קיבוץ ברם, קיבוץ שאני מאוד אוהב, וככה, כל כך באו בכיף כל כך הרבה, אז ככה הצטופפנו לנו. סדנות שלי בדרך כלל יותר מצומצמות של 10 עד 20 אנשים. יש קבוצות מאורגנות שמגיעות. לא הזכרתי את העונה, קלנדולה הוא צמח עונתי, אז בעצם במהלך החורף והאביב, כלומר מסביבות דצמבר עד אפריל, משהו כזה, אז אני מארח, אפילו מאי, אז אני מארח סדנאות אצלי בשדה, שזה או סדנאות לקהל הרחב שאני מפרסם ומגיעים אנשים, או באמת קבוצות מאורגנות, או כמו שהזכרת, סדנאות שאני עושה לא בשדה, אלא במלונות, בצימרים, כמו שהיום הייתי במלון בית המכס, או... שככה מזמנים אותי, והקהל הוא מאוד מאוד מגוון. החל מילדים בחינוך ביתי שבאו אליי לסדנה, ואז הסדנה היא ככה מאוד בגובה העיניים הנמוכות והכיפיות של ילדים עם הסקרנות, עד לוותיקי הגליל שהייתי בהרבה סדנאות אצלהם, וככה באמת כל הגילאים וכל המינים. לא רק נשים, גם גברים.
0: כן, זה היה לי מאוד מעניין. באיזשהו שלב אמרת לי שאתה הרבליסט, שזה, מה ההבדל בין הרבליסט לנטורופט?
1: נטורופתיה היא מגוון תחומים, בין היתר תזונה בעיקר, ועוד
0: תרופות מבוססות.
1: כן, ואני באיזשהו שלב נמשכתי נטו אל הכיוון של צמחי המרפא.
0: תגיד לי, ובעוד ככה כמה שנים, מה החלום שלך, איפה אתה רואה את עצמך, נגיד, היום, בעוד 5 שנים?
1: החלום שלי הוא להמשיך ככה. ואת הרבה, כעסק קטן, אז הרבה מהשאלות זה אנשים שואלים, וכאילו זה מובן, אתה בטח רוצה לגדול, אתה בטח רוצה להיות חברה גדולה, אתה בטח רוצה להגיע לעוד שווקים. החלום שלי זה להמשיך ממש ככה, עם הסדנאות, עם הקבוצות, עם החלקות, עם הקטיף, עם המוצרים שכל פעם אני מוציא טיפה עוד מוצר ועוד מוצר ככה, באמת בהרבה השקעה, כי בסופו של דבר זה הכל גם בידיים, כלומר אני עסק שהכל אני כותף ומייצר, אז...
0: אז אתה לא רוצה עוד להסיק אנשים שאתה מעדיף לשיר את זה ביכולת האישית שלך, מה שאתה מסוגל לעשות, תעשה, או ש...
1: אז בעצם זו העונה השלישית.
0: כן.
1: ונכון שאני מגדל, והשנה הבנתי שאני צריך בשביל המוצרים עוד תוצרת, והחלטתי לעשות שיתוף פעולה שאני מאוד מאוד מאוד מברך עליו. פניתי לחוות רום, זו חווה שנמצאת באזור כרמיאל, בארקמון, לשיתוף פעולה, ושמה, אז גם שמה אני מגדל קלנדולה עם מתמודדי נפש. זה בעצם חווה שיקומית, מרחב תעסוקתי למתמודדי נפש, וכלומר, אם אני רואה כיוון של איך לגדול ולהתפתח, אז מבחינתי זה באמת לעבוד עם אנשים בצורה כזאת. שמה הם מגדלים וכותפים, וככה בעזרתם אני מייצר עוד.
0: מייצר בעצם רק את השלב של הפרח, ולא את המיצוי של התמציות וזה, זה אתה לא עושה, אתה גם עושה את זה איתם?
1: לא, זה כבר
0: השלב היותר מאוחר. אבל זה יופי של יוזמה, וגם שחוות רום שותפה לזה, זה גם כן חווה חקלאית.
1: ממש, זה מדהים.
0: זה מדהים, זה באמת מדהים. מי שרוצה, מתעניין, איך אפשר להגיע לך? דרך איזה, מה הערוצים של להגיע, להזמין אותך לסדנה, לקנות מוצרים אונליין, איך עושים את זה?
1: אז הדרך הכי פשוטה זה לחפש בגוגל שדה הקלנדולה, ככה נקרא עסק, ולהגיע לאתר שלי, ויש משלוחים לכל הארץ, אם זה חייבות אנשים מהגליל העליון, אז יש איסוף עצמי מכפר הנשיא שאפשר להזמין ולאסוף. אני גם נמצא בכמה חנויות ככה לבחרות פה באזור ובכלל, אבל אפשר להיכנס לשדה הקלנדולה באינטרנט, ובין אם נכתוב לי, אפשר להגיע לשאר לוואטסאפ האישי ולשאול אותי לגבי סדנאות, לגבי הזמנה לסדנאות וקניית מוצרים. שוב, קנייה אונליין, נראה איזה משלוחים לכל מקום.
0: טוב, אז נותר רק להגיד לך, אז מאוד שמחתי לארח אותך היום. אני רק רוצה להגיד שהסדנה הייתה כל כך חווייתית, שאני... חלק קטן קטן עבר פה היום ברעיון הזה. מי שרוצה לחוות מישהו שאוהב מה שהוא עושה, זה שווה להיפגש עם איתך איתמר. זה עובר בצורה מאוד מאוד חזקה בנוכחותך. אז הנה דיברתי, תודה איתמר בראל, אתה הרבליסט שמגדל שדה בגליל עליון של פרחי קלנדולה, לצורך מיצוי תמציות ושמנים היתרים. תודה לך, והמשך יום מעולה.
1: גם לך, תודה רבה.
0: תודה.

0: כאן אני מסיימת את התוכנית שלי להיום. שמי אנג'לה ינטיאן, שידרתי לכם שעה קלה של רעיונות ומוזיקה טובה. התוכנית במרחק נגיעה משודרת ברדיו כל הגליל עליון מהאולפן בקיבוץ אמיר. ניתן להזין לנו בתדר 105.3 FM וגם בדיגיטל. חיפשו אותנו. תודה לאורחים שלי בתוכנית של היום, עדי לוי סלמה ואיתמר בראל. תודה לצוות הנהדר שעומד לצידי בכל עניין ושאלה, חגית חצב וזוהר לידר. חברים, שמרו על עצמכם, תושיטו יד למי שזקוק לכם. תהיו טובים, עוד יהיו ימים טובים. ואם יש לכם בקשות או רעיונות לאנשים שישמחו להתראיין, ואם אתם רוצים להתראיין, תפנו אלינו לתחנה. ניתן להשיג אותנו גם דרך הוואטסאפ שמספרו 054-9931-053, וגם דרך הדואר האלקטרוני, חיפשו אותנו. אז אני נפרדת היום, וגם עד השבוע הבא, אבל אני רוצה לסיים את התוכנית עם שיר, שיר שנקרא בנתיב רוחו, לזכרו של יוחאי אבני, זכרונה לברכה. הטקסט הבא נכתב על ידי אורלי אבני, אמו של יוחאי, שנרצח באלף בתמוז תשפ"ד, 7/7/24. והנה הטקסט. מאז לכתו של בנינו יוחאי, אני חשה צורך לחיות ולנציח אותו בדרכים שונות. דרך היצירה, אני זוכה לחבק ולגעת בו מחדש בכל פעם. בשנה האחרונה ליווה אותי קול פנימי שקרא לי לכתוב שיר ששמו ישמע ויהדהד בזמנים ובמקומות שונים. ביומו האחרון הקליט יוחאי הודעה לידידה, וכמה שעות לאחר מכן, בשעות הלילה המאוחרות, נגדעו חייו בידי מחבל. בהקלטה הוא אומר בקולו המלטף, בשבוע הלוהט הזה, החום זז הצידה, ואני מרגיש את הקרירות והרוח המלטפת הזאת, שכל כך התגעגעתי עליה מהחורף. זאת הקרירות שנותנת לי אנרגיה מחודשת. מזל קשת שכמוני. מילותיו האחרונות הניקו לי את ההשראה לשיר, והן בסיס למילותיו. כתבתי על הרוח המלטפת שלו, ועכשיו היא של כולנו. הפזמון שבחרתי מבוסס על המנטרה שיוחאי האמין בה וחי לפיה. כולנו על זמן קצוב, צריך לחיות, להודות ולאהוב. לאחר חודשים של תהליך מורכב ומרגש נולד השיר, וכדי שיוכל לצאת לעולם היה צורך בלחן. פנינו לבן גולן, זמר מוכשר מקריית שמונה, שהציע להלחין ולבצע אותו. התאהבנו בקולו העוצמתי ומהמדויק, שהצליח להעביר את המסר של השיר ואת רוחו של יוחאי. כדי להשלים את היצירה, פנינו ליותם שחר, צלם מקצועי, שתיעד את ביתו, חפציו ומקומות שיוחאי אהב, יחד עם אשתו גל, שערכה את הקליפ ושילבה בו תצלומים וסרטונים אותנטיים שיוחאי צילם. נוצר פסיפס מרגש שנגע באולמו והמחיש את דמותו. בתחלת השיר ובסיומו תשמעו את קולו של יוחאי. אנחנו המשפחה מבקשת להודות מעומק הלב לבן גולן, יותם וגל שחר, בעלי עסקים מקריית שמונה שנרתמו והתנדבו בהתנדבות מלאה.
1: השבוע הלוהט הזה, החום קצת זז הצידה, ואני מרגיש את הקרירות ואת הרוח המלטפת הזאת שכל כך התגעגעתי אליה מהחורף, וזה, הקרירות הזאת נותנת לי אנרגיה מחודשת. מזל קשת שכמוני.

בהתשתך תפסת שקיעה, צבעי השמיים נמסו למים, זורמים עכשיו את ניהולך, וכל תמונה מספרת סיפורך, ואנחנו מלקטים רגעים של אור, אוספים כוחות בתוך העלתה, מייחלים לאנרגיה מחודשת, לרוחך מלטפת, אליה כה נתגעגע.

0: תגיד, איך הולך בנחל?
1: האמת, ג'יפה.
2: גם לכם נמאס לדלג בניירות טואלט ופסולת כשאתם יורדים לנחל? בפעם הבאה שמבלים בזולה, אוספים את נייר הטואלט והפסולת ומשאירים נחל נקי. מוגש מטעם שומרי הנחל.

0: שישי בדרך, שישי במטבח, שישי בנחל, שישי בבית, שישי מתחת לפוך, שישי ברדיו, כל שישי בשתיים, קריס טלסריט באולפן. יאללה, באים?
1: There's something happening here, but what it is ain't exactly.
2: לריקוד טנגו צריכים שניים, לסמבה צריך חוש וקצב, לסלסה זריזות ברגליים וחושניות. אם נחבר את כולם יחד נקבל סורטידו, התוכנית למוזיקה לטינית כל יום שישי בין 10-11, כאן ברדיו כל הגליל העליון, 105.3, 105.3. צ'אוסיטו.
3: הקיץ בא אחרי חורף נהדר. כל הירוק הנפלא של הצמחייה מהחורף הפך לצהוב והתייבש, ועלול להידלק בקלות. אלה הם שדות ושטחי מרעה של פרות במורדות הגולן והרי נפתלי.
4: מה עושים? איך שומרים על הנוף, הצומח וגידולי הקיץ בשדות? נזהרים באש בעצמנו, ולא מתביישים.

0: להעיר למטיילים להיזהר.
1: סיגריות לא זורקים בשטח או מחוץ לרכב. מדליקים מדורה רק במקום מתאים ופתוח. מחבים עד הסוף מדורות או מנגלים. לא משאירים את הגחלים מהמנגל בשטח.
2: עזרו לשמור על הגליל שלנו ירוק וצהוב ובלי השחור של השרוף. נזהרים ומזהירים, חקלאי הגליל העליון והחברה לחקלאות.
3: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
4: 105.3 FM, המוזיקה הכי טובה ברדיו.

הפנה מהלב, במה לנשות עסקים שמגשימות משאלת לב. דנה בלאו, איתכם בימי חמישי ב-12, כוונו את התדר והאזינו.

0: אחר הצהריים טובים ומרגשים למאזיני רדיו כל הגליל העליון. אני קצת באלה מעצמי אפילו. חוזרת לתוכנית שלי, שלי, שלי האישית, אבל היום עם כוח חיזוק. אני חגה, חגית חצב, אתם על חגה באוויר וברקע אסיה של אוזו בזוקה, אורי בראונר כינרות. את התוכנית היום אנחנו מקדישים לתרבות בגליל. אחת קטנה מתוך השפע שילך ויתעצם. האורח שלי היום הוא רועי כשר.
1: שלום חגית, צהריים טובים, אחר הצהריים טובים.
0: אחר הצהריים טובים. איך אתה מרגיש?
1: מרגיש נהדר, שמח להיות פה.
0: יופי, גם אני. אני באמת מתרגשת, גם כי חזרתי אחרי הרבה זמן, וגם זה עם אורח ועם איזה משמעות שאני מקווה שנביא ביחד בשעה הזאת. אז אנחנו מתכנסים כאן, לרגל כל מיני דברים, אבל הסיבה שכרגע תלויה על קירות בית השומר היא התערוכה שלך, אדם תולה את אתמולו, ואנחנו נדבר עליה בהרחבה עוד קצת בהמשך, אבל בוא נכיר אותך קצת.
1: בסדר גמור.
0: אז אני אגיד את כמה הדברים המרכזיים שהצלחתי ללמוד עליך, ונעבה אותם קצת יותר. אז מוזיקאי, אני אגיד שזה לאו דווקא בסדר, אז זה נכון לעכשיו. מוזיקאי, לוחם, צלם, בן כפר גלעדי, ונצר למקימי השומר, השומרים של פעם.
1: הכל נכון.
0: הכל נכון? רוצה לשים את זה בסדר שהיית שם את זה עכשיו?
1: וואי, זאת שאלה טובה. מוזיקאי אני כבר לא כך מרגיש, שאני חייב להגיד. אני אומר את זה, אנשים את זה נורא מעציב אותם לשמוע. אותי לא כל כך. אז היום אני בעיקר צלם. אני עדיין בן כפר גלעדי. אני עדיין לוחם.
0: אתה עדיין בן סבבים?
1: עדיין בן סבבים.
0: אז נספר למאזינים שבעצם סמוך לשבעה באוקטובר, בעצם סיימת את הלימודים שלך. מסלול, אתה תגיד, ברימון.
1: כן, אני בדיוק לפני השבעה באוקטובר סיימתי 4 שנות לימוד במסלול קומפוזיציה וניצוח לאומנויות המסך והבמה.
0: וואו.
1: שזה מסלול היותר קלאסי ברימון, שבו למדנו באמת איך כותבים מוזיקה לסרטים, להצגות, עיבודים, כתיבה תזמורתית, גם ניצוח. ממש סיימתי את הלימודים ביולי 23, הייתי אמור להתחיל לעבוד על כמה פרויקטים מוזיקליים, כזה עיבודי כלי קשת וכתיבת מוזיקה לזה מופע מחול מודרני, ואז פרצה המלחמה, ובשביל אוקטובר גויסתי למילואים, ומאז זהו, חיי כולנו השתנו.
0: חיי כולנו השתנו.
1: אבל זה היה ממש הנקודה שלקחתי פנייה אחרת, החיים לקחו פנייה אחרת.
0: אז מניחה שהיא, כשאני אומרת, אתה אומר, מילואים וסבב ראשון, סבב שני, אנשים יכולים לדמיין משהו בראש, בכל זאת עברו כמעט 3 שנים, שזה חלק מהנוף שלנו ומההוויה הישראלית, כל המלחמה ומה מה שהיא מבקשת ודורשת מאיתנו, ואתה בחרת תוך כדי להתחיל לצלם. הוצאת המצלמה והתחלת בתיעוד, שאחר כך הפך גם למעבר לזה. היית חייב להחזיק משהו שהוא לא מקלות הניצוח? מה?
1: תראי, אמרת שבחרתי לצלם, אני ממש לא הרגשתי שזה בחרתי, כאילו זה לא הייתה איזו החלטה מודעת, שהגיע פשוט, לא יודע, הגעתי לימ"חים ו... לא יודע, התחלתי לצלם ואז יצאנו לשטח לעוטף, וגם שם, לא יודע, פשוט זה מה שעשיתי. לא הייתה לי איזה סיבה. לפני זה צילום לא היה איזה קטע שלי. כן, אהבתי, קצת ידעתי, כאילו, אבל לא למדתי ולא הייתה לי איזה מצלמה אמיתית. ובאמת, ופשוט נהיה הקטע שלי, זה מה שרציתי לעשות. כי מתישהו הבנתי שזה גם שומר עליי, גם יש לזה ערך אומנותי, שבסוף זה מה שאני יודע לעשות. כאילו, 4 שנים התעסקתי ב...
0: באסתטיקה הזאת.
1: כן, ולנתח סימפוניות של ברמס ומאלר, ובבת אחת החיים שהיא פתאום עברו להתעסק בלתאר מושב עם מחבלים.
0: וואו.
1: אני חושב שזה היה המקום שבו יכולתי למצוא, להזכיר לעצמי מי אני ומאיפה באתי ומה אני אוהב, ואיך אני רוצה להסתכל על העולם, ואיך אני רוצה לחוות אותו. ולאט לאט זה התעצם וגדל, ואז כבר השגתי מצלמה, כתבתי פוסט בפייסבוק, זה היה בתקופה ש...
0: שתרמו
1: למילואימניקים, וכתבתי שאני נכנס לעזה ואני רוצה מצלמה דיגיטלית. אז קיבלתי את המצלמה דיגיטלית.
0: יכול להיות שזה... אני מצלמת סתם, כי אני אוהבת ויוצא לי לא רע, והרבה פעמים אני מוצאת שאני נמצאת אפילו באירוע משפחתי, ואני קצת מתחבא מאחורי המצלמה. זאת אומרת, אני הופכת להיות זאת שמצלמת, שמתעדת, אני מרשה לעצמי בעקבות זה גם להידחף, להגיע קרוב, להזיז אנשים, כאילו זה איזשהו כלי שאו נוח להסתתר, או נוח להשתמש. היה לך את הדיאלוג הזה, כאילו עם המצלמה, מה היא משרתת חוץ מזה שהיא מתעדת?
1: אני חושב שזה היה תהליכים, דברים שאני יכול להגיד בדיעבד, כאילו, בוא ברגע לא הודעתי להגיד שהמצלמה היא החוצץ השקוף שאני מציב ביני לבין העולם ולכאוס שהייתי בו. כמובן שבדיעבד אני מבין את זה. אני זוכר גם שהיינו בסבב הראשון, כשהיינו ממש בתוך הרצועה, באיזה מגנן עלוב כזה. מה שהייתי עושה לי פעם ביום סיבוב צילום, הייתי כאילו לוקח את המצלמה ומסתובב בה, שוב זה היה מגנן כאילו מטר על מטר בערך.
0: כן.
1: ומצלם. כן, אבל אני יודע להגיד שאני חושב שבלי המצלמה, כל העיבוד שלי של החוויה הזאת, של כל 6 סבבים שהייתי בהם, 4 מתוכם בעומק הרצועה, החוויה הייתה מתאבדת אחרת.
0: מתאבדת בעין,
1: כן, מתאבדת בעין.
0: זה נשמע קצת... הבנתי. באיזה שלב בעצם זה זוכה ליותר קהל? היית מעלה לפייסבוק? איך אנשים בעצם נחשפו לתמונות האלה? ואיזה פידבק אתה מקבל?
1: אז ממש בהתחלה זה הייתי מעלה, שוב, הייתי מצלם עם הפלאפון, כי עוד לא הייתה לי מצלמה. הייתי מעלה כל יום תמונה, עם תמונה יומית כזאת. זה תמיד היה דברים נורא שוליים, לא כזה תמונות הוואי. כזה חייל סורך סרוכים ותולה כביסה וכל מיני דברים כאלה, מה שפיקסלים קטנים של המציאות. וזה גם היה דרך שלי להודיע לכולם שאני בסדר. כי תחילת המלחמה, השבוע הראשון שאני...
0: וואו, אז פתאום נהיית גם מחויב, אם פעם לא העלית זה עורר דאגה?
1: לא, זה דבר בעיקר, כי באמת בשבוע הראשון השני של המלחמה, הדאגה מהבית הייתה כמובן הייתה נורא נורא גדולה. והיה איזה פער קצת בין איך שאנחנו חווינו את זה, כי ברור, אנחנו היינו פתאום החבר'ה, נכון, היינו במצב קשה, אבל היה לנו אחד השני, והיינו כאילו אקטיבים בסיטואציה, לעומת אנשים שפשוט ישבו בבית כל היום ומולה הטלוויזיה. וזה היה באמת לקבל 10 הודעות ביום, מאנשים שלא דיברתי איתם שנים, כאילו, מה איתך, אתה בסדר, איך אתה כל יום.
0: וואו.
1: וזה היה קצת מתיש. אז בשלב אמרתי לאנשים כאילו, תודה, אני מעריך את הדאגה, אבל זה קשה לי, גילולית, זה קשה לי נפשית עכשיו לענות לכל כך הרבה הודעות כל יום. אז שתדעו שאני מעלה לה פייסבוק, אינסטגרם כל יום תמונה, וזה ההודעה שלי, היי, אני חי, אני בסדר.
0: כן.
1: ולאט לאט זה כאילו צבר תאוצה ושיתופים, ואני חושב ששם הבנתי שהתמונות שלי הם, יש להם ערך באמת אומנותי ואסתטי. אני חושב שבזמן שהיינו ברצועה, בסבב הראשון, שם איזה לילה, אני ממש זוכר את הלילה הזה, שכאילו החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות.
0: וואלה.
1: כן, אני זוכר כי דמיינתי את כל התמונות שעשיתי, אמרתי, וואי, מה אני עושה איתם? הן טובות, כאילו. היה שם איזה רגע של החלטה של...
0: ומה הייתה הפעם הראשונה שבאמת, אוקיי, זה לא היה רק אתה והקהל שלך, שאתה בוחר, עיין ערך פייסבוק, אינסטגרם, מה היה השלב הבא שאיתו בעצם אתה עושה פריצה יותר משמעותית החוצה?
1: אני חושב שהפריצה המשמעותית הייתה דווקא בסבב השני, שם הבאתי, מצאתי באלי אקספרס מצלמת צעצוע של ילדים יפנים,
0: okay.
1: שמדפיסה לנייר טרמי, כזה כמו של קופות. זה ממש מצלמת צעצוע.
0: אוקיי.
1: הזמנתי אותה, קניתי אותה, הבאתי אותה לסבב, היינו אז סבב שני היה בגוש עציון, וצילמתי, והייתי כל יום מעלה כזה, הייתי מעלה את הסטורי כזה, את התמונות שצילמתי, שזה ממש, זה פתק כאילו, זה ממש כאילו פתק. ושם כבר התחלתי לקבל תגובות יותר רציניות. ואז פנתה אליי מוסמת הרבוני זאבי, שהיא, אני מכיר אותה מהקיבוץ, שהיא עוצרת. והיא אמרה לי, רואי, תקשיב, זה מדהים, חייבים לעשות עם זה משהו, חייבים לעשות עם זה תערוכה. אני הייתי קצת סקפטי, אמרתי, מה זה, כאילו, זה סתם צעצוע של ילדים. לא, לא, לא, זה מדהים, זה מדהים. טוב, אז היא באמת חיברה ביני לבין הגלריה ביבנה. ושם הצגתי בעצם לראשונה, הכיר מלא בפתקים האלה.
0: בפתקים האלה.
1: כן. במקביל, וגם הצגתי את זה בתערוכה בירושלים, תערוכה של אמני מילואים. אז זאת הייתה, לא יודע אם כל זה פריצה, אבל זה היה
0: אבל
1: כאילו...
0: אבל זה היה הפעם הראשונה שלקחת צעד, כן. שאנשים עכשיו צריכים לבחור לבוא, לראות כי זה תלוי, כי כבר יש פה איזושהי הכרה.
1: כן, אני חושב שזה היה גם השלב שכאילו, שאני הבנתי, שכזה, טוב, אני עושה דברים שהם כאילו מעניינים באמת ברמה אומנותית.
0: מעניין.
1: לא רק מכזה טוב, נו, מילואים כשהם צלם. כאילו, יש פה איזה, הבנתי שיש פה איזה משהו
0: מעבר. זה גם מה שגרם לך להעיז לשלוח, לענות לכל הקורא של עדות מקומית, רק נגיד שזה, אולי אתה יודע לתת את הטייטל בלי לגמגם יותר מדי עדות מקומית, תערוכה כל שנה, שעוצרים בעיקר צילומים של אקטואליה ושל כן. חדשות, ויש כל מיני קטגוריות.
1: כן, אני חושב שזה היה, זה היה כבר קצת אחרי, זה
0: כן.
1: היה... תערוכת צילומי עיתונות שיש כל שנה...
0: צילומי עיתונות,
1: כן.
0: Yeah.
1: שיש כל שנה במוזיאון ארץ ישראל. תערוכה מאוד גדולה, אירוע מאוד חשוב, שהייתי בא אליו בתור צופה כמה פעמים.
0: כן.
1: ואז הם הוציאו את הקול קורא, זה כאילו גם תחרות, זה כאילו להגיש את עצמך לתחרות. ואני בהתחלה לא רציתי להגיש, אמרתי, אין לי סיכוי, כאילו מה, אני לא קשור, זה לא, זה תורה של צלמים רציניים. אבל חבר אמר לי, נו יאללה, תגיש, בשביל האימון בהגשה.
0: כן, השריר הזה של...
1: כן, זה של לדעת משהו בפני עצמו, איך עכשיו אני מגיש, איך אני בוחר, כאילו זה משהו, זה תהליך שצריך לדעת לעשות אותו. ואמרתי, טוב, נו יאללה, עשיתי את זה כאילו, ברגע, באמת, לילה כזה לפני שזה נסגר, שלחתי את זה 40 תמונות כמעט לכל הקטגוריות, ושכחתי מזה, כי באמת לא הייתה לי שום ציפייה. כי זהו, פה זה נגמר. זהו, התאמנתי על הגשה, ועכשיו זה... ואז היה איזה יום. בדיוק עמדתי בדלת עם מסקית זבל, ואני מקבל כזה טלפון רוטט, ואני מסתכל, ואני רואה מייל מעדות מקומית. ואני אומר לעצמי, האם אני אפתח את המייל ככה בחדר מדרגות עם מסקית זבל? או שאני רגע אתיישב, כי פתאום הייתה לי התחושה, לרוב הם לא מודיעים על הלא, מודיעים רק על הכן, אז אמרתי, אולי...
0: אז היה פה איזה שבריר סיכוי.
1: אז הנחתי את הסקית לאט, הלכתי לסלון, התיישבתי לספה, פתחתי את זה תוך שנייה, דפקתי צרכה, וכן, שכתבו לי שהתקבלתי, עם אחד הצילומים. זה היה מאוד מאוד מרגש, כי זה באמת אירוע מאוד מאוד גדול וחשוב, ובתור מישהו שלא צילם לפני שנתיים, זה גם משהו מ-0 ל-100.
0: וואו. יפה, וגם זכית במקום שני, באיזה כן. קטגוריה?
1: אורבניזם ותרבות.
0: וואו.
1: וקטגוריות הקולבויניק, כל מה ש...
0: כן, כל,
1: כל
0: מה התמות
1: שבא להם להכניס, אבל הם אוהבים את התמונות, כן. אז הם הכניסו. הצילום שלי שנכנס, זה צילום של תחנת דלק במושב פארן בערבה. שהיא גם ממש לא בשפה של התערוכה, היא לא עיתונאית, כאילו יש שם פשוט תחנת דלק באמצע המדבר.
0: כן.
1: אחרי זה גם דיברתי עם האוצרת, אמרתי לה, תקשיבי, אני חשבתי לא להגיש אותה, כי היא לא בשפה של התערוכה, אין בה שום משהו חדשותי, עיתונאי.
0: אז מה תפסת האוצרת?
1: אז היא אומרת, תראה, גם אנחנו חשבנו על זה, הבנו שהיא לא כל כך קשורה, אבל ממש אהבנו אותה, והיינו חייבים להכניס אותה.
0: מדהים.
1: אז היא נכנסה.
0: מדהים. נראה לי זה זמן טוב שאנחנו רגע ניקח התנחתה של מוזיקה.
1: אני בעד.
0: ואז נתקדם לרוחב ולאורך, ואני רק אחפש את הזה הנכון. אז אנחנו עם בלו בירד.
1: של פול מקארטני.
0: פול מקרטני. כנפיים. Wings. נכון.

0: יש, למי שמצטרף, אתם על חג באוויר, ואני פה עם רועי כשר, ואמרנו בהתחלה שאתה מכפר גלעדי, קיבוץ שפונה, לא גרת בקיבוץ במשך העשור הזה של, לא יודעת, נגיד סוף הלימודים ועוד כל השנים שלפני, ובעצם בין הסבבים אתה מוצא את עצמך, או לפחות בהתחלה, מפנה בית, איפה שגרת במרכז, ואוקיי, אז אין לי בית, ההורים גם הם בפינוי, ובאיזשהו שלב, אתה מחליט, טוב, אז כפר גלעדי הוא הבית. ואתה מגיע לשם באמצע המלחמה, כשהקיבוץ מפונה.
1: כן, אז באמת אני תוך כדי הסבב הראשון, הייתי צריך לפנות את הדירה שלי ברמת השרון, והשתחררתי מהסבב ש... אין לי בית, אין לי עבודה, וכאילו מין, העולם, זה היה כזה סוף דצמבר 23, כל העולם היה ממש, כזה איפה אני יכול להיות? אני, טוב, אני אחזור הביתה, כאילו, גם אח שלי היה בכיתת כוננות, אז כאילו לא הייתי לגמרי לבד, אבל המצב בקיבוץ היה לא נעים, כי זה היה ממש שטח מלחמה, וכל הזמן הזקות, ו...
0: אבל תתאר מה זה שטח מלחמה, כי כל הזמן הזקות אני מבינה, אני הייתי פה באמיר, זה לא היה אותו דבר כמו כפר גלעדי, אבל זה וזה אחרת לגמרי מבחינת, תתאר את המשמעות של שטח מלחמה.
1: קודם כל, בעלייה מצומת גיבור יש כאילו, יש נפק שיש לך, משטרה צבאית שאומרת לך, אם אתה יכול לעבור או לא, לאן אתה נוסע, כפר גלעדי בסדר. אם יש אירוע, אז הכביש חסום, אתה פתאום נתקע שעתיים בקניון נחמיה.
0: וואי.
1: עד שיגמר איזה אירוע. ובקיבוץ, שוב, אל הדייסה שאז הוא עוד היה קיים, הוא צופה עלינו ישירות. אז גם היה קודם סיכון של צליפה ונונטטים. ועצם זה שהקיבוץ ריק, זה כאילו זה מין סצנה כזאת ממש קשה ומוזרה. בטח הצמחייה שגדלה והדשא הגדול הגיע ממש למטר גובה.
0: הקיבוץ קצת לעתים נראה כמו יותר מחנה צבאי מקיבוץ, לא במובן של, אבל נוכחות של חיילים, של כלים.
1: גם שהיה המון צבא.
0: כן.
1: הבנתי שתראית המלחמה מזה שני גדודים בתוך הקיבוץ. וכן, זה היה קשה להיות שם אזרח, כי מבחינת הצבא, טוב, אמר, טוב, אני אפנה את הצרכים כדי שיהיה לי, אף אחד לא מסתובב לי בין הרגליים, ופתאום אני זה שכן מסתובב להם בין הרגליים.
0: אתה הרגשת את זה בעצמך או שנתנו לך להרגיש את זה?
1: גם וגם.
0: גם וגם.
1: לא, אני כמובן לא באשמה.
0: כן, לא, ברור.
1: זה מה שצריך לעשות, אבל... גם פשוט המעבר, אני כאילו מגיע משדה הקרב בעזה, שבו אני לוחם, חובש עם נשק וכסדה וציוד וכאילו אופרציה שלמה סביבי. ופתאום אני מגיע לשדה קרב אחר, נכון, זה לא בדיוק, אין ממש לחימה פעילה, אבל כן מרחב צבאי. שפתאום אני אזרח ואני כאילו חסר הגנה. זה היה תחושה לא פשוטה. אבל מילואים כזה לא היה לי איפה להיות. גם, הסתובבתי קצת.
0: כן.
1: אבל רוב הזמן הייתי שם. ובתקופה היא באמת עשיתי את מה שאני יודע לעשות ויצאתי לצלם. כי אז כבר כן היה לי כבר את ההבנה של יש פה איזו חשיבות תיעודית.
0: יש לזה ערך לדברים שאני אצלם.
1: כל הקהילה לא פה. הם לא יודעים איך הקיבוץ נראה, הם לא יודעים, כאילו, יש פה איזה אירוע היסטורי שהרגשתי שצריך לתעד אותו. ממש הייתי יוצא אינטנסיבית עם המצלמה, מצלם את הכניסות, אני חושב צילמתי את הכניסות לכל הבתים בקיבוץ.
0: וואו.
1: את כל השבילים.
0: היית שולח להם? היית משתף את האנשים?
1: יצא לי כמה פעמים, אני חושב שהרבה אנשים לא, הבנתי שלא בכך יאהבו את זה, שזה יהיה להם קשה, כאילו.
0: כן, זה קשה.
1: לראות את הבית שלך פתאום נטוש.
0: כן.
1: היו כאלה שביקשו ממני, אז שלחתי להם ספציפית. וזהו, ואז גם אחרי שהפינוי נגמר והקהילה חזרה, המלחמה עדיין לא נגמרה, עדיין השיר, שסימני הצבא והמלחמה עדיין נותרו. אז לאורך כל השנתיים האלה, כל הזמן הסתובבתי וצילמתי את הדברים האלה. מה שלימים, הפך לתערוכה שלי שמוצגת כיום בבית השומר.
0: כן, היא ממש הושקה לפני כשבועיים. והיא תלויה, בוא ניתן רגע את הפרטים הממש טכניים, נגיד אותם גם בסוף, אבל בית השומר בכפר גלעדי, יום ראשון, ימי ראשון עד חמישי בשעות הפתיחה שהן?
1: 10 עד 4 אני חושב, שעות הפתיחה של המוזיאון.
0: כמה תמונות תלויות?
1: הייתי שם 17 דימויים.
0: נגיד שאת התערוכה עצרה,
1: כן, כמובן.
0: בוסמת הראובני,
1: זה אבי שבאמת אני חייב שהיא... הרבה מהקריירה שאני חייב לה, לאיך שהיא כזאת אמרה לי, טוב, הנה, אתה טוב, בוא נהפוך אותך למשהו. כן. שזה עד היום, אנחנו עדיין עובדים ביחד. אז כן, בתוכה יש 17 צילומים. חילקתי אותם לשלוש תמות, שכאילו עברתי בסוף הכוכרים, כמובן היה לי מאות תמונות.
0: גם כאן היה צריך לעשות עבודת מיון רצינית.
1: אז חיפשתי, חילקתי לשלוש תמות, תמונות עיזבון, שזה רוב התערוכה של ה... גם כאילו הטבע שהשתלט, ויש תמונה של כביסה שכזה תלויה במשך שנה וחצי.
0: וואו, סוכה לא הייתה?
1: כן, סוכה לא. לא, עד שכאן אני כבר הגעתי, כבר פירקו אותה.
0: הבנתי, כי היה מוטיבים...
1: כיתת כוננות עשו את זה מהר.
0: נכון, פה היה אנשים מהקיבוץ, אני זוכרת בקריית שמונה, ששנה ואחרי הסוכה עדיין עמדה.
1: כן. אז יש את תמונות עיזבון, יש את התמונות, נקראתי זה התקפה, זה כאילו הסימנים של הפגיעה. נפל לנו טיל באמצע הבריכה. יש כזה בכניסה לקיבוץ הרמה של כל הנפלים וכל השברי מיירת שנפלו. והתמה השלישית זה תמונות הגנה, עם כזה בטונדות, רשתות הסוואה, דברים כאלה. אז כן, אז תערוכה נקראת אדם תולט אתמולו, זה מתוך שיר של אברהם חלפי. אני חושב שעם הזמן אני יותר ויותר מבין כמה השם הזה הוא...
0: אז תסביר ככה את הדיוק הזה, את החיבור.
1: התערוכה הזאת הייתה אמורה להיפתח במרץ. ואז פרצה עוד מלחמה.
0: נכון.
1: והיא דחתה את הפתיחה. ואני חושב שהבנתי שכאילו פתאום שאלתי את מי מה זה תערוכה בכלל. כי הרי זה לא רק תמונות להיות על קירות. כי יש פה כל מיני שכבות של האירוע. אז כמובן יש את הדימויים שתלויים. בסוף ש... מבקר בה וצופה בתערוכה, בטח שזה בני הקיבוץ שרואים ורואים את הבית שלהם,
0: כן.
1: בסיטואציה אחרת, יש פה המון המון רבדים. אני חושב שהמונח הזה, אדם תולט אתמולו, אבל כאילו תלינו אותו, אנחנו מנסים להמשיך קדימה, אבל קשה להמשיך קדימה, כאילו,
0: כן.
1: הקהילה עוד לא לגמרי שוקמה, אנשים לא לגמרי יש אמון במרחב הפיזי שלהם בהכרח.
0: איזה פידבקים אתה מקבל?
1: אנשים מאוד מתרגשים. אני אגיד שגם אני מאוד מתרגש, כאילו גם כשאני מסתכל על הצילומים.
0: כן, גם בתור מתבונן?
1: כן, כן, אני חושב שהם טובים.
0: לא, זה נהדר. לא, גם יש איזשהו, אני חושבת איזושהי הבנה, דווקא כשאתה מתבונן טיפה ממרחק, שיש פה איזשהו משהו שהוא באמת, הוא טוב, הוא עושה את השירות, הוא מרגש. וזה אני, כאילו וואלה.
1: אני חושב שגם היכולת להסתכל על הסיטואציה והמרחב הזה ולחפש את האסתטיקה בתוכם, קודם כל אני חושב שזה מאוד משפר לי את החיים באופן יומיומי. אני חושב שגם לאחרים, בסוף שאתה, כאילו יש לזה מחקרים שכזה, ביקור במוזיאון הוא עושה, הוא משפר את הבריאות. אני חושב שלמרות שזאת תערוכה שמתעסקת בכן בדבר שהוא קשה ולא נעים, אני חושב שזה כן, פתאום זה יכול לצבוע את הדבר הזה ב... כאילו לתת לו עוד צד, עוד זווית, שכזה, נכון, נפלנו טיל בבריכה, זה עצוב וזה מכעיס וזה המון דברים. אני חושב שאתה ממסגר את זה רגע ותולד את זה על הקיר ונותן את זה, את הספוט עליו, זה יכול קצת לשנות את החוויה סביב האירוע.
0: כן. הרגשת שבין אם זה הסתכלות בדיעבד, או בין אם הרגשת את זה באותו רגע שבעצם המצלמה, אז יש את התיעוד, יש את מה שנשאר,

0: אין איזשהו ביטחון, איזה משמעות, איזה דברים שאולי לא היית רואה אם זה לא היה ההתבוננות הזאת שמחייבת דרך את הפרם הזה אני מנציח, כאילו גילויים גם על הקיבוץ, על האנשים, על עצמך.
1: שוב, שאלה טובה, זה הרבה דברים שאני יכול להגיד רק בניתוח באמת אחרי.
0: בסדר גמור.
1: כי אני חושב שמתישהו היה שלב שניסיתי להבין כאילו, איך אני באמת משתקף בתמונות של עצמי, כאילו, כמו שאני מצלם. כאילו, מה בחיפוש האסתטי שלי, לפריים ספציפי, מה הוא אומר עליי. כמובן שזה משתנה. אבל גם, נגיד, במילואים, ממש לא אהבתי לצלם פנים. בני אדם לא כל כך אהבתי לצלם. הייתי ממש הייתי חזק בטבע דומה, מה שנקרא.
0: אתה מתחרט על זה היום?
1: לא.
0: לא.
1: גם הרבה חבר'ה לא כך רצו שיצלמו אותם.
0: אז מה זה לימד אותך על עצמך? שזה לא כיף לך, לא נעים לך, אתה לא נמשך לשם דווקא.
1: שזה כן, הבנתי שזה יושב על נקודות הביישנות שלי, זה שקשה לי עכשיו, בסוף לצלם מישהו, יש משהו נורא אינטימי.
0: נכון.
1: וכן הבנתי שזה היה זה קצת בריחה מהדבר הזה, כי בסוף לצלם תחנת דלק זה קל, כי היא לא, אין לה רצונות, אין לה דרישות, אין לה כזה היה לה לילה טוב, היה לה לילה רע, כאילו וצלם בני אדם זה כמו שאני רציתי לצלם אותם, שזה לא עכשיו תמונות הוואי מגנטים כזה של חתולות. לצלם אותם באמת זה לא תמיד, זה לא פשוט לשני הצדדים, וזה היה זה שלב שהייתי צריך להבשיל אליו עד שאני לצלם בני אדם, לצלם מישהו שיכול להגיב לי חזרה, לעומת תחנות דלק.
0: לעומת תחנות דלק. התערוכה מוצגת בבית השומר, ואתה בעצמך נצר לשומרים. יש איזשהו שיח אפילו בינך לבין האוצרת, כי בסוף כפר גלעדי יש לו את המיתוס, לא סתם בית השומר, הוא נמצא איפה שהוא נמצא, והקשר שלך, יש איזה משהו ברקע הזה, כי גם השיח של עוזבים בית, לא עוזבים בית, הציות, אמרו לנו, אז הלכנו, זה נוגע בך, אתה שומע דברים, זה שיח שמדובר?
1: כן, אני באמת נצר למשפחת שומר, סבא רבא שלי, יוסף מלמוד, היה מצעירי השומר, מה שנקרא, אני לצערי לא זכיתי להכיר אותו, זה כן משהו שהמיתוס הזה של השומר, זה משהו שנורא כזה חזק בקיבוץ, מדברים עליו, כאילו מחנכים עליו, ותמיד אמרתי, תמיד הרגשתי שזה קצת
0: overrated.
1: כן, כאילו די, אנחנו כבר לא שם.
0: כן,
1: כאילו.
0: כן, מכירה.
1: היום אני מרגיש שזה קצת אחרת, אני חושב שאחרי המלחמה, פתאום המיתוס הזה שגדלנו עליו, משהו התעורר בו. אבל לא בכך, כאילו, אני חושב שזה לא... כאילו גם אנשים שלא גדלו על מיתוס כזה בסוף...
0: לא, ברור, אבל זה איזשהו מטען שהוא קיים. אז כשאתה... אני יודעת מה, התגובה שלך, הקשר שלך אל המלחמה, אל התערוכה, נבנה בהמון לבנים, וזאת אחת מהם.
1: כן.
0: אצלך כן, אצל אחרים לא.
1: כן,
0: אני לא ש... מישהו שפונה מדפנה או ממעיין ברוך, הוא יכול להיות גם צלם בחסד ולהרים תערוכה, אבל אין את המקום הזה.
1: כן, אני מודה שזה לא משהו שהעסיק אותי. כאילו המורשת, המשפחתית והמיתוסים עליהם גדלנו.
0: זה משהו שכן מעסיק את הקהילה, לא בהקשר השוואתי או שזה כל הזמן נוכח, אבל העניין הזה, קצת בדיעבד להתבונן, כן, היינו צריכים להתפנות, לא היינו צריכים להתפנות, לא בהקשר של צייתנו או לא, אלא בכללי. כאילו... משהו שנראה לי, בהתחלה אנשים חשבו שהם הולכים לשלושה ימים, ואז יתארך לשבועיים ולחודשיים, ואני חושבת שגם בנקודת זמן של החודשיים, אף אחד לא האמין שזה יהיה שנה וחצי.
1: כן. שאני לא יודע להגיד לך.
0: לא חשוב לי, לא מעניין.
1: כן.
0: אולי, אבל זה שלהם.
1: נקסט.
0: אוקיי. אז אני רוצה שנשמע את השיר הבא.
1: כן, בוא נשמע שיר.
0: לפני שנעשה את הנקסט. אז... מה אנחנו הולכים לשמוע?
1: אנחנו הולכים לשמוע את השיר שעשועי כאילו, ששם התערוכה, אדם תולה את עצמו, נלקח מתוך השיר הזה, זה שיר של אברהם חלפי, שהלחין וביצע אלון ארצ'יק.
0: אז הנה.
1: שעש

0: הרדיו שקולט הכי טוב באזור.
1: כן, 105.3 FM, כל הגליל העליון, אני חגה ואיתי רואי קשר, שאומייגאד, יש לנו הפסקת חשמל, זה היה אומייגאד, זה נפילת מתח, זה עוד שנייה חוזר. החשמל חזר. קטע לי את חוט המחשבה, רואי קשר, שתלה לפני שבועיים את תערוכתו, והיא מוצגת בבית השומר, ובינתיים ממשיך ומתקדם בפרויקטים. אז היה עזה, היה כפר גלעדי במלחמה, ועכשיו אתה נפגש עם אנשים.
2: נכון, אני לפני, בפסח האחרון, חברתי לגור בקיבוץ, עזבתי את המרכז.
1: כלומר, לפני זה זה היה כן ולא ו...
2: מה?
1: המגורים בקיבוץ, זאת אומרת, כן היית במלחמה, אבל אז...
2: לא, זה התקופה... בתי הקבע שלי היו במרכז, הייתי כן. גרמת גן, גבעתיים.
1: כן,
2: כל אוקיי. כל השבע שנים האחרונות.
1: ואז חזרת רשמית...
2: זהו, חזרתי בפסח. זה עשייה מלחמה ממש. והייתי בשאלה של איך אני לוקח חלק. אז ניסיתי להצטרף לכיתת כוננות.
1: לוקח חלק בקיבוץ.
2: כן. איך אני כאילו נותן מעצמי, כאילו לקהילה, למצב.
1: כן, כן.
2: ניסיתי להצטרף לכיתת כוננות, זה לא כל כך הסתדר. תקנים וכל מיני דברים כאלה. ואז אמרתי, טוב, אז אני אעשה, כאילו, אני אעשה מה שאני יודע לעשות, אני יודע לצלם. ואז התחלתי את פרויקט אנשי קו העימות, שבו אני פוגש אנשים.
1: שפה זאת כן הייתה החלטה? כלומר, אני עכשיו, זה הפרויקט הבא?
2: כן.
1: זה לא התחלת לצלם וקרה ואז התפ אוקיי.
2: זה מה שהיה החלטה.
1: אתה נהיה מקצוען.
2: כן, לאט לאט.
1: יפה.
2: בפרויקט הזה אני פוגש אנשים, תושבי קו העימות, משוחח איתם קצת על המלחמה, על החיים, ומצלם אותם. אז המצולמת הראשונה הייתה כמובן אמא שלי, חדווה. בהתחלה באמת הייתי בעיקר בתחומי הקיבוץ, כי זה אנשים שאני מכיר, ואנשים ש... כאילו, אני יכול גם לפנות עליהם פשוט.
1: כן.
2: לאט לאט הפרויקט גדל, וקיבל יותר חשיפה ויותר חשיפה.
1: רגע, נגיד שגם הוא עולה לרשתות החברתיות. זאת אומרת, כל אחד שאתה מצלם, מסיים, תכף נסביר ככה מה פוגשים בדיוק כרגע ברשתות, אבל זה מיד עולה לשם.
2: כן, פחות או יותר זה... שוב, אני עושה את הפגישה, מצלם, ואז אחרי כמה ימים אני כאילו עורך את הרעיון, עורך את התמונות, בוחר, ומפרסם כמין כתבת פרופיל כזאת. אז באמת ניסיתי לקחת, לא ניסיתי, הצלחתי לעשות, באמת לדגום כזה מגוון הכי רחב של תושבי האזור, באמת הוותיקים שחיים פה שנים או נולדו פה. ציימתי גם את אחד התאילנדים שגר בקיבוץ, עובד ברפת. ילדים, נוער, זקנים, באמת הכל הכל. זה נהיה פרופקט מאוד אינטנסיבי.
1: מה מנחה את הבחירה? אמרת שבאמת בהתחלה היית בגבולות הקיבוץ, כי זה היה נוח, אתה מכיר, אנשים זמינים, ואז רגע אתה רצית להתרחב.
2: כן, הבנתי שאני לא יכול לקרוא לזה אנשי קו העימות, וזה יהיה רק אנשי כפר גלעדי.
1: נכון.
2: צריכים להחליף את השם. זה הבנתי שאני צריך קצת לצאת מהגבולות, וגם זה עניין אותי. מה הוביל אותי? לא זה משהו ספציפי. בסוף גם תוך כדי הפרויקט הבנתי שלכל אחד יש סיפור מעניין, וכל סיפור ראוי שהוא יסופר. אז לא חיפשתי דווקא את הסיפורים המעניינים, הסיסיים או דברים כאלה. כל מי שמוכן ורוצה. כי זה לא... זה משהו מאוד לא פשוט, כאילו לשבת ולהיחשף ולדבר, ולדבר כאילו לא רק על דברים טובים, ולדבר גם על דברים קשים, וגם הצילום עצמו, הוא לא...
1: לא לכולם גם נוח מול המצלמה, כן. רגע, להתרגל, הבחירה איפה לצלם.
2: אז כן, זה ממש תהליך שתוך כדי, מין למדתי איך עושים אותו. כי לפני זה שוב, לא היה לי כל כך ניסיון בצילום של בני אדם.
1: אז מה למדת? מה למדת על אנשים? דרך זה.
2: אחד הדברים המעניינים שלמדתי זה איך אנשים תופסים את הסיפור החיים של עצמם. כאילו, האם הוא מעניין או לא. גיליתי ממש חוסר קורלציה.
1: רובם יגידו לא מעניין.
2: כן, למרות שזה, לרוב כמה שהם יגידו שזה לא מעניין, הוא דווקא יהיה הכי מעניין. כן,
1: מה, באמת? רוצה שזה, אותי? בטח יש הרבה יותר מעניינים. מה,
2: שזה מאוד מתאים לקיבוץ וכבזקנים.
1: וצנועים.
2: כן, אומרים כזה, לא ממש הראינו אותי, מה אתה רוצה? ואז אתה יושב איתו והוא מספר לך רזומה של כאילו.
1: וואו.
2: מאיפה זה הגיע? אז זה גם משהו מעניין להבין איך אנשים מסתכלים מבחוץ על הסיפור של עצמם. אני חושב שגם למדתי טכניקות, איך אני עכשיו, איך לראיין, שזה מין משהו בפני עצמו. אני חושב שאת גם לומדת את זה עדיין, איך לראיין.
1: כל הזמן.
2: ובטח לצלם אנשים, בסוף לצלם, כל אחד הוא דורש משהו אחר, ולצלם ילדה בת 10 ואיש מבוגר בן 90, זה לא אותו דבר. אז אני עדיין בתהליך.
1: היו אנשים שפנית ואמרו לא תודה?
2: מלא, הרוב.
1: באמת? הרוב דווקא. אבל גם עכשיו אתה בשלב שפונים אליך.
2: כן, זה גם קורה כבר.
1: שרוצים לקחת חלק.
2: שוב, זה באמת נהיה גדול והתפרסם, וגם עתיד להפוך גם לתערוכות.
1: אז בוא נדבר על זה.
2: לתערוכות, כן. אז כן, אז שוב, בוסמת הריובני ואבי. האוצרת והסוכנת שלי.
1: זהו, בדיוק, כבר אפשר לקדם אותה בתפקיד, במינוי.
2: אז שוב, אנחנו עובדים המון ביחד, והפרויקט הזה הולך עכשיו לעלות בשתי תערוכות נפרדות, אחת במטה חיל האוויר בקריה, בתור תערוכת לציון 20 שנה ללבנון השנייה.
1: שזה ממש בחודש הבא.
2: כן, היא פתח גם בדיוק ב-12 ליולי, 2026, שזה בדיוק 20 שנה. באותו שבוע זה יפתח גם בסדנה לאמנות ביבנה, ששם כבר הצגתי את התמונות קבלות, קראתי לזה. אז כן, אני חושב שפשוט...
1: זה תהיינה שתי תערוכות זהות, שתלויות בשני מקומות שונים?
2: יותר, כן. שוב, כי גם מתכל האוויר הוא סגור רק למשרתיו.
1: נכון.
2: ולא תהיה את הבעיה של...
1: שמישהו יבוא פעמיים ו...
2: כבר ראיתי וראיתי את זה.
1: כן.
2: אני חושב שזה פשוט בדיוק נופל, לא נופל, זה קם אולי. עכשיו פתאום הצפון הוא פתאום נורא בשיח, כאילו.
1: נכון.
2: תושבי הצפון ואיך החיים פה מתחת למלחמה שקורית, לא קורית. עכשיו גם כאילו יש הפסקה תשע, אבל כל הלילה היה פיצוצים ומסוקים.
1: כן.
2: אני חושב שזה גם קשור גם איזה רוויה מתכני AI. שהם מאוד שולטים ברשתות החברתיות.
1: נכון, פתאום עולה להם הדבר האמיתי.
2: כן, אנשים אמיתיים, ואני חושב שגם יש משהו בצילומים שלי שהם מאוד נעימים ומכבדים וכאילו רגישים. אני חושב שזה גם משהו שבתקופה הזאת ששוב כל כך, כאילו רוב התקשורת היא כל כך רעה וכאילו, וכל לא נעים והכל מגעיל, ופתאום לראות דברים שהם כאילו, סיפורים אנושיים קטנים, פשוטים.
1: כן, והרבה אסתטיקה.
2: כן.
1: באיך שזה נראה.
2: אנשים מאוד צמאים לזה.
1: או, אני אשאל אחרת, האם בכל הסיפורים התקופה באה לידי ביטוי? זאת אומרת, זה אחת מהשאלות והבקשות שלך להתייחס בשיח?
2: זה מה שהתחיל, כן, זהו. זה מה שהוביל, ולאט לאט הבנתי שהמלחמה היא לא בכך הסיפור הכי מעניין בסיפורים של אנשים. אז לא נדבקתי. שוב, זה היה בעיקר עם אנשים מבוגרים, שבאמת עברו כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה מלחמות, שכאילו, זה קצת אפיזודה שולית בסיפור חיים שלהם, הפינוי הזה או המלחמה הזאת. אבל אני נותן לכל פגישה להוביל אותה, מה שעולה בשיח עם המרואיין. היו מפגשים שבכלל לא התעסקתי במלחמה, כי הם...
1: ספר איזה מפגש שהפתיע אותך, שהיה מרגש במיוחד, כזה יושב לך בזיכרון בלי לפגוע באף אחד אחר.
2: כן, נכון. שמפגש אחד המפגשים הכי מרגשים שהיו לי, היה עם ליאת בן אדיבה, מקיבוץ לבות הבשן, הקדרית. חשבתי בין הראשונות שרציתי שפניתי אליה, כי אמרתי, עוד בטח מגניב לצלם קדרית. כאילו יש פה איזה משהו שרציתי לבחון אותו. והשיחה עם ליאת, איך שהיא דיברה, הפילוסופיה הקדרית שלה, כל כך הגישה אותי, כאילו עד עכשיו.
1: וואו.
2: שזה ממש מפגש שהשאיר עלי חותם, כאילו איך שהיא תופסת את החמר ואת האדמה ואת היצירה, זה ממש, ממש ריגש אותי. עד עכשיו, אז תודה ליאת אם את שומעת.
1: יס, תודה ליאת. השיר הבא שלנו, מסוף הכי קל, איזה שם.
2: כן.
1: מתי יהיה הסוף, שיהיה כבר קל. של אבישי מלכה.
2: כן, אבישי מלכה הוא חבר ממש טוב, קרנו ברימון, אחד האנשים הכי מוכשרים שפגשתי בחיי, גם יצא לי לנגן איתו כמה פעמים, באמת שעם השיר הזה, ניצחתי איתו בתחרות הרוק רימון.
1: באמת?
2: כן, תחרות רימון זה תחרות של מוזיקה מקורית.
1: רגע, אז יש לך פה
2: חלק בזה ספציפית לא.
1: בזה ספציפית לא.
2: אבל בגלגול מוקדם יותר.
1: הבנתי.
2: ועכשיו בדיוק השבוע הוא הוציא את האלבום הראשון שלו,
1: yeah.
2: ואני ממש שם לב את החותמת שלי. אז ממש ממש תשמעו אותו. עכשיו נשמע את השיר שלו, אחד האהובים עליי, בסוף הכי קל, זה לוותר.
1: אז נגיד גם עוד פעם את השם אבישי מלכה, ונגיד שאחרי השיר הזה, יש לנו עוד איזה פרק אחרון, של קצת סיכום, קצת מבט קדימה, וגם נזכיר לאנשים איפה כל התערוכות, שהם יעקבו.

0: יא, לא נשאר לנו הרבה זמן לסיום, ואני רוצה רגע כאילו להסתכל קדימה ולשאול אותך, כמו שאתה רואה את עצמך היום בחמש שנים הבאות, אתה צלם, אתה מוזיקאי, אתה לוחם, אני מחזירה אותנו להתחלה.
1: אני מקווה שלוחם אני לא אהיה.
0: גם אני.
1: כן, גם לא נהיה שאני מאוד טוב בזה.
0: אתה גם, אני חייבת להגיד ש... אני אגיד עכשיו מאיך אני התבוננתי על ה... בעיקר על התמונות הראשונות מעזה, כשהייתי רואה, ואמרתי, וכל פעם התפלאתי שאתה ממשיך להגיע לסבב השלישי והרביעי, והיה נראה לי, לא יודע, אתה בן אדם רגיש, אומן, לא קשור, אבל זה הפתיע אותי, שאתה, ועכשיו אתה אמרת שישי, שאני כבר הפסקתי לעקוב.
1: יש כבר תאריך לשביעי גם.
0: יש גם תאריך לשביעי, אני לא רוצה לדעת את זה. אז...
1: את יכולה להצטרף לאמא שלי למועדון.
0: כן, אנחנו, אני חושבת שבסוף המועדון הזה, זה שיסיים את המלחמה, בוא.
1: אני מקווה, כן.
0: אבל, אז בכל זאת, מה... או שאתה חי את ההווה, אני חי את הכאן ועכשיו.
1: זהו, תראה, העתיד כאילו... לא יודע, מישהו יכול לחיות את העתיד כרגע?
0: לא, אבל מה היית רוצה לעצמך? בסדר? אני היום מברכת בוקר טוב, אני לא אומרת בוקר טוב כי הוא טוב, אני שואפת שהוא יהיה טוב.
1: תראה, אני כן מקווה להיות צלם. כאילו, מה זה, אני כבר צלם.
0: אתה צלם.
1: אני מקווה להתפרנס מזה יותר טוב, בתור התחלה.
0: לאט לאט, הנה זה מגיע.
1: תראה, אני יודע...
0: אתה עושה אירועים, אולי מישהו שומע.
1: לא, אירועים לא, אבל אם אתם רוצים... פורטרטים. חתונה, פורטרטים.
0: אה, יופי.
1: דברו איתי. תראה, אני עדיין, מרגיש שאני עדיין מגשש את עצמי בעולם האומנות. שוב, אני עדיין ילדון, אני כולה שנתיים וחצי בתחום. נכון, הייתי במוזיקה לפני, אבל זה...
0: כמה אתה?
1: אני תכף 32.
0: עדיין ילדון.
1: עדיין. עדיין ילד. אז אני עוד מגלה את העולם הזה. הוא מרגש אותי כל פעם, האמת. עכשיו קצת התחלתי להכין וידאו ארטים.
0: יפה.
1: שכן, בפתיחה של התערוכה הצגתי גם איזה וידאו ארט שהכנתי ברחבי הקיבוץ.
0: מעניין. ועדיין אפשר לראות אותו שם, הוא כאן?
1: לא, הוא אפשר לראות אותו באינסטגרם שלי.
0: אוקיי.
1: זה הזדמנות להזמין את כולם לעקוב אחריי ברשתות שם.
0: נכון.
1: זה התיק עבודות המתעדכן. תערוכה מתחלפת, מוזמנים.
0: מדהים. ואיך אתה מרגיש בימים אלה בצפון? מבחינה אישית, לא קשור עכשיו להיותך, לטייטל.
1: האמת שממש כיף לי פה. כיף לחיות פה, כאילו כיף לחיות פה. בטח בקיץ, אני כזה כל יום הולך לנחל, ויש שקט. גם שהייתה את המלחמה, לא מאוד נתתי לזה לגעת בי ולהפר את הסדר יום שלי.
0: ואיך הקהילה בכפר גלעדי? חזרה לעצמה? אני חושבת שזה לא ניסוח טוב, כי אני חושבת שמי שחי את המציאות מבין ששום דבר לא יחזור כן. להיות כמו שהיה, אבל איזושהי תחושה של קהילה שהייתה תמיד, שקצת התפוררה אולי ומתגבשת מחדש.
1: תראה, אני לפני המלחמה לא גרתי בקיבוץ, אז קשה לי באמת, אין לי איזה אינדיקציה למה היה לפני המלחמה. הייתי חוזר כזה בסופה שימבאמבה, וגם זה לא זמן שאתה באמת מרגיש את הקהילה. עכשיו אני כן מרגיש שזה רנסנס, כאילו אני חושב שהקהילה מאוד חשוב לה לשקם את עצמה וכאילו וליצור את זה ביחד שוב. ועובדים על זה מאוד קשה, ואני חושב שזה גם כאילו נושא פירות, כאילו אני חושב שכן יש הרגשה קהילתית טובה בקיבוץ.
0: יפה. אני
1: מקווה שרק ילך להשתפר.
0: ואני גם מקווה את זה, כן. אז בואו נחזור על ה... על אדם תולט אתמולו ונזמין אנשים להגיע לבית השומר בכפר גלעדי בימים ראשון ועד חמישי מ-10 בבוקר ועד 4 אחרי הצהריים פתוח ותבואו ותראו את התערוכה.
1: כן, אני אגיד שבמקביל יש שם עוד תערוכה של עוד זוג אמניות שהם גם בנות קיבוץ, גוני שיפון ורונית פורט. שגם
0: יופי.
1: אותה עצרה בוסמת. תערוכה מדהימה, ממש. ממש ממש, אני ממש ממש ממליץ לכולכם לבוא.
0: מדהים.
1: זהו.
0: ותעקבו.
1: כן, תעקבו.
0: אחרי רועי כשר.
1: תעשו לי לייקים.
0: תעשו לייקים וגם תראו את מתי, מה המועדים של התערוכות הבאות, לא זאת במתי חיל האוויר בקריה, אבל אבל האחרות.
1: לא, אני מקווה שמיבני תוכל לעבור לפה בצפון, אז
0: יאללה, אני מחזיקה אצבעות, למרות שמי יודע, אולי ניסע ליבני. המטפלת שלי בכוסות רוח היא באזור, אז זה שווה.
1: שתיים במכה.
0: אז שתיים במכה. רואי, אני רוצה מאוד להודות לך שבאת, ועל מה שאתה עושה, ועל הדברים המדהימים שאנחנו נחשפים אליהם ומרוויחים, עם כל התנודות האישיות, נפשיות, שאתה עובר. ורק נגיד גם תודה למאזינים שהצטרפו אלינו למסע. אני חגה, משאירה אתכם לעוד מוזיקה אחרי שהתוכנית הזאת תיגמר, וניפרד עם אתמול חלפו הציפורים.
1: כן.
0: מה זה, בכל זאת, תגיד על זה מילה?
1: אני חושב שאני מאוד מאוד אוהב. מאוד.
0: מעולה.
1: שימו לב שם למשפט האחרון. הוא כל פעם מקבצ'ס אותי כל פעם שאני שומע אותו.
0: אז שלמה ארצי של שנות ה-80, הוא לא שלמה ארצי של עכשיו. אז להשתמע, תודה רבה.
1: תודה רבה, חגית.

0: Mais um.
1: Fechou, velho.
0: Ai, porra.

Oh, my God.

0: So lighting up squared.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. צוללים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

0: That's like the dopest shit in this world.
1: Yeah.
2: It's right over there, man. Right over to the left. A lot of people are trying to help you. Watch the shit. It's good.
3: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: Night Wonder.

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM. מעלים הילוך.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון, 105.3 סיבות לשמוע רדיו.
1: מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה